0: сили вінничан.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Німеччині поліція використовує водомети, щоб допомогти людям охолодитися у спеку. Росія планує збудувати новий житловий район на Херсонщині. У кількох областях України запровадять графіки погодинних відключень світла. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: У Венесуелі місцеві та міжнародні рятувальні команди шукають людей під завалами будинків, які минулого тижня зруйнував землетрус. Кількість загиблих наближається до 1500 людей. Ще десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав північний штат країни Ла-Гуайра. За повідомленням місцевого уряду, до України прибули понад 2000 рятувальників з різних країн світу. Зі спеціально навченими пошуковими собаками і важкою технікою. У столиці Німеччини поліція використовує водомети, щоб допомогти людям перенести спеку. Правоохоронці патрулюють місто з двома водометами, які зазвичай застосовують для придушення масових заворушень і протестів. Водою охолоджують головні вулиці та площі німецької столиці. Нагадаю, у п'ятницю місцева метеослужба зафіксувала температуру повітря 41,3 градуса за Цельсієм, найвищу, яку досі реєстрували в Німеччині.
0: Україна.
2: Росія планує збудувати новий житловий район у Каланчуку на Херсонщині. Під будівництво виділено понад 87 гектарів землі. Про це повідомив Центр національного спротиву. Житло призначене не для місцевих мешканців, а росіян, яких масово завозять на окуповані території. Переважно це чиновники, силовики і військові. Йдеться у дописі центру. У кількох областях України 30 червня запровадять графіки погодинних відключень світла. Як повідомила компанія «Укренерго», у вівторок, починаючи з 16-ї години, обмеження потужностей електропостачанням заплановані у Запорізькій, Черкаській, Миколаївській та Івано-Франківській областях. Причина – зростання споживання електроенергії через спеку. Громадянам порадили завчасно подбати про те, щоб їхні гаджети та павербанки були заряджені. У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінничини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Українські і польські науковці домовилися про біполярні дослідження. Дослідники розкрили найтемніший бік життя світлячків. Який вигляд має один з найбільших і найстаріших живих організмів на Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Поки Україна та Польща сперечаються через історію, науковці обох країн домовилися про спільну роботу в Арктиці. У Варшаві підписали угоду між Українським антарктичним центром та Польською академією наук. Тепер наші вчені зможуть проводити дослідження на польській полярній станції «Хорсун». Для України це унікальне вікно в Арктику, адже власної бази на Північному полюсі ми не маємо. Дослідники планують створити дві синхронні лабораторії на різних кінцях планети. Це дозволить українцям порівнювати процеси в Арктиці та Антарктиді і проводити рідкісні біполярні дослідження.

0: Американські генетики розгадали таємницю унікального лісу Пандо в американському штаті Юта. Цей величезний масив дерев насправді є єдиним живим суперорганізмом і гігантським деревом-клоном під землею. Він охоплює площу понад 42 гектарі і складається з 47 тисяч абсолютно однакових стовбурів. Науковці з'ясували, що вижити тисячоліттями рослині допомагала особлива генетична аномалія, яка дає їй неймовірну витривалість. Під час аналізу ДНК вчені виявили тисячі дрібних мутацій, які дивним чином перемішані по всьому лісу. Завдяки цьому дослідники підрахували точний вік пандо. Це унікальне дерево живе на планеті від 16 до 80 тисяч років. В Італії археологи знайшли унікальне поховання підлітка, яке кардинально змінює уявлення про жорстокість льодникового періоду. Близько 27 тисяч років тому спільнота з надзвичайною турботою поховала 15-річного хлопця після смертельного нападу ведмедя. Поранену дитину принесли до печери, де кілька днів доглядали за нею та намагалися лікувати за допомогою червоної охри. Після смерті тіло підлітка прикрасили сотнями черепашок, іклами оленів та виробами з бивня мамонта. У цій же ж печері вчені виявили розламану навпіл гальку, одну частину якої клали в могилу, а іншу забирали з собою на згадку. Ці знахідки доводять, що вже у сиву давнину люди вміли глибоко співчувати, горювати та цінувати пам'ять про померлих. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріли вже сонце і скинуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки. Що на пані ти дід, назвали його міст.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: восьмої фіналу чемпіонату світу 2026. У першому поєдинку стадії плей-офф канадці мінімально обіграли Південну Африку з рахунком 1-0. Обидві збірні вперше в історії подолали груповий етап, пробившись у плей-офф чемпіонату світу. Південно-Африканська республіка перед цим брала участь у мундіалі тричі, а канадці – двічі. Попри те, що цього року Канада приймає частину матчів, це протистояння команди зіграли в Лос-Анджелесі. Завдяки єдиному голу збірна Канади вирвала перемогу та стала першою командою, яка пройшла у 1/8 фіналу. Це новий рекорд канадців після того, як найкращим результатом збірної залишалося 24-те місце в груповому етапі на чемпіонаті світу 1986 року. Чоловіча збірна Бразилії з волейболу вибула за межі прохідної зони плей-офф у Лізі націй 2026 після третьої поразки поспіль розгрому від Словенії з рахунком 0-3. До гри зі словенцями команда також поступалася Україні та Італії. Проти словенців Бразилія не виграла жодного сету. Це перша суха поразка збірної в міжнародному в сезоні. У турнірній таблиці Бразилія розташовується вже за межами прохідної зони плей-офф, вибула з щільної сімки та посідає 9-ту сходинку. Головний тренер збірної Шотландії з футболу Стів Кларк залишив посаду після невиходу команди в плей-офф чемпіонату світу 2026. Про це повідомили на офіційному сайті місцевої федерації футболу. Шотландія на чолі зі Стівом Кларком вперше за 28 років вийшла до фінальної частини чемпіонату світу. При жеребкуванні групового етапу команда потрапила до квартету С, в якому вони протистояли збірним Бразилії, Марокко та Гаїті. Зрештою, Шотландія завершила груповий етап на третьому місці, але при цьому зберігала шанси на вихід до плей-офф турніру за рейтингом третіх місць. Проте у заключному рейтингу збірна Шотландії посіла лише 11-те місце серед 12 команд, які претендували на місце в плей-офф та не змогла пройти далі. Після виліту з чемпіонату світу Кларк подав у відставку з посади головного тренера збірної Шотландії. 62-річний наставник працював із командою з 2019 року та окрім повернення на чемпіонат світу 2026, двічі виводив Шотландію до групового етапу чемпіонату Європи. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Свириденко назвали розмір другого траншу для України з кредиту на 90 мільярдів євро. Мінекономіки та провідні банки України запускають новий етап хартії стійкості людського капіталу. Метінвест залучив 1 мільярд гривень на будівництво сонячних електростанцій. Про це і не тільки слухайте далі. Вже до середини липня має відбутися засідання Ради директорів МВФ, яке затвердить наступний транш для України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що розмір другого траншу

0: капіталу. Хартія стійкості людського капіталу була започаткована рік тому як платформа для розвитку відповідального роботодавства, інклюзивного ринку праці та людського капіталу в умовах війни та відновлення. Метінвест залучила 20 мільйонів євро, а це понад 1 мільярд гривень, на фінансування від Чорноморського банку торгівлі та розвитку для реалізації проєктів у сфері енергетичної стійкості. Кошти спрямують на будівництво перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 мегаватт на підприємствах компаній в Україні, повідомляє прес-служба Метінвесту. Фінансування дозволить зміцнити енергетичну стійкість виробничих майданчиків і підтримати критично важливу інфраструктуру. Найбільший автовиробник Європи Volkswagen має намір скоротити до 100 тисяч робочих місць та припинити виробництво на 4 німецьких заводах, що стане наймасштабнішою реорганізацією за 89-річну історію компанії. У 2025 році чисельність працівників Volkswagen в усьому світі становила 667 тисяч 164 особи, з яких майже 43% працювали в Німеччині. А це означає, що скорочення становитимуть близько 15% робочої сили. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У Вінниці обмежать газопостачання. Мешканцям громади нагадують, що муніципальний центр управління відходами працює щоденно. У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску триватимуть з 9 години 30 червня до 6 липня. На час проведення ремонту буде тимчасово зупинено подачу газу за такими адресами. Вулиця Зулінського, будинки 9, 15, 17, 31, 40, 44 і 49. Київська 178 і 180. Батуська 2, Енергетична 7 і Айвазовського 28. У газовій компанії наголошують на дотриманні правил безпеки і просять споживачів після припинення газопостачання обов'язково перекрити крани на газопроводах перед своїми газовими приладами, плитами, колонками і котлами. На момент пуску газу необхідно забезпечити доступ працівників Вінницької філії газмережі до своїх помешкань. Газопостачання відновлять по мірі виконання запланованих робіт. Відновлення послуги відбуватиметься лише у присутності мешканців у своїх будинках та квартирах. У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина для оплати проїзду у громадському транспорті. Прийом заявок на оформлення, а також видача готових карток здійснюється за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 36. Також мешканці громади можуть звернутися до Центру обслуговування користувачів у разі втрати чи пошкодження муніципальної картки вінничанина. Мешканцям громади нагадують, що муніципальний центр управління відходами працює у Вінниці щоденно. Графік роботи центру змінено, щоб вінничанам, які сортують сміття і дбають про довкілля, було зручніше передавати його на подальшу переробку. Муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Сабарівське шосе, 7. Працює центр з 9 до 18 години без вихідних. У мене ж все. Почуємось.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку усім, хто вже на ногах, і тим, хто тільки намагається розплющити свої оченята. З вами Яна Колодинська, і це радіо «Місто над Бугом», хвиля 101 і 8 FM. На календарі вже, до речі, вівторок, 30 червня. Уявляєте, екстрим-колотий час, перший місяць літа офіційно позаду. Попереду липень, ну а цього ранку, як і завжди, ми говоримо про головні події. Попереду багато важливого, тож прокидаємося разом. Нагадую про наш студійний вайбер 067 010 18 00. Також не забувайте про наші соцмережі та сайт містонадбугом.com.ua. Долучайтесь, пишіть, як ви прокидаєтесь цього ранку. А розпочнемо ми з погоди на сьогодні, 30 червня. І червень вирішив попрощатися з нами максимально гаряче. Багато вінничан вчора казали, що це справжня африканська спека по відчуттях. І у Вінниці вона отримує свої позиції. А вранці термометри вже показують близько плюс 24, плюс 26 градусів. В обід синоптики прогнозують справжнє пекло. Повітря розжариться до плюс 32, плюс 34 градусів у тіні. Увечері стане трохи легше. Близько 29, плюс 31 градуса. Опадів не передбачається. День буде малохмарним і дуже сухим. До речі, сьогодні маємо знову всі шанси також зафіксувати черговий рекорд температурний за останні 130 років. До слова, до речі, про історичні максимуми. Найспекотнішим цей день був зовсім нещодавно, у 2024 році, коли позначка сягнула 34,5 градусів, а от температурний мінімум зафіксували у далекому 1962 році. Тоді вранці було всього плюс 6 градусів. Зараз, коли за вікном плавиться асфальт, у таку прохолоду навіть важко повірити. Маємо на сьогодні також і народний прогноз. Наші пращури помітили, якщо цього дня кішки активно ховаються в тінь, попереду затяжна і сильна спека. А от якщо зозуля продовжує кувати наприкінці червня, літо буде довгим, а зима прийде пізньою. Ну а поки вінницькі котики шукають найпрохолоднішу плитку в домі, ми з вами точно знаємо, день вимагатиме максимум терпіння, ну і кондиціонерів. Рятуватися від цих аномальних градусів пропоную перевіреним способом – першою прохолодною музичною паузою в нашому ефірі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Інформую вас про життя міста та області. Від початку ремонтного сезону на дорогах державного значення Вінниччини оновили понад 322 тисячі квадратних метрів покриття. Водночас через аномальну спеку в області запровадили тимчасові обмеження для вантажівок, аби вберегти асфальт від деформації. Як повідомили у службі відновлення у Вінницькій області, дорожники активно працюють іще з березня. Найбільші обсяги робіт уже виконали на міжнародних трасах М-21 та М-30. Які є критично важливими для логістики нашого регіону. Через обмежене фінансування в умовах воєнного стану пріоритет надають саме міжнародним та національним маршрутам. Окрім ремонтів, дорожники рятують асфальти від сонця. Нагадую, коли температура повітря підіймається вище плюс 28 градусів, вводиться обмеження для вантажівок вагою понад 24 тони. Виняток лише для транспорту, який працює на оборону, ліквідовує на звичайні ситуації або перевозить швидко псувні вантажі й тварин. Ба більше, підрядники навіть охолоджують найбільш вразливі ділянки доріг водою. Тож водіїв закликають бути уважними в місцях ремонтів, зважати на знаки та враховувати спеку при плануванні маршрутів. Особливий привіт, до речі, усім, хто прямо зараз слухає нас за кермом у передмісті або стоїть у заторах. Тримаємося, вмикаємо кондиціонери наповно. Ну а ми спробуємо зробити цей дорожній градус трохи з хорошою музикою.

Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: It's the remix. Doja.

0: in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Так, отож, якщо ви зараз снідаєте або якраз заварюєте ранкову каву, наступна новина точно додасть вам апетиту та гордості за наш край. У Вінниці презентували унікальний гастрономічний путівник, який зібрав найкращі кулінарні секрети нашого регіону. На сайті містонадбугом.com.ua уже є смачні подробиці. А я розкрию кілька карт прямо зараз. У туристичному хабі Вінниця презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля». Нове видання повністю присвячене кулінарній спадщині нашого регіону. В його основу лягли матеріали конкурсу «Збережи і розкажи», учасники якого шукали, документували та повертали до життя автентичні, забуті подільські рецепти. Загалом видання об'єднало 38 традиційних страв. Усі вони описані двома мовами – українською та англійською. Але путівник – це не просто перелік інгредієнтів, це насамперед живі історії людей та родин з усіх куточків Вінниччини, які поколіннями зберігають кулінарні традиції свого краю. Під час презентації гості могли не лише дізнатися, як створювалася ця смачна книга, а й поспілкуватися з авторами та навіть скуштувати деякі подільські страви на смак. Електронна версія путівника вже доступна для всіх охочих, тож кожен може приготувати щось особливе на своїй кухні. Організатори впевнені, це видання стане потужним кроком для розвитку локального туризму та популяризації нашої кухні у світі. Пишаємося вінничанами, вивчаємо власні традиції та впевнено крокуємо у цей новий день. Час розбавити ефір хорошою музикою, яка додасть правильного смаку і ритму вашому вівторку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А от, до речі, червень приніс вінничанам не лише рекорди на термометрах, а й гучні спортивні перемоги на всеукраїнському рівні. Наші ветерани зібрали золоті нагороди одразу на двох чемпіонатах країни. Деталі цього неймовірного тріумфу команди «Вінницькі титани» вже є на нашому сайті, а золоті імена авторів цих перемог назву просто зараз. Минулі вихідні стали надзвичайно успішними для ветеранської спільноти нашої громади. Команда «Вінницькі титани» одночасно представила Вінницю на двох престижних змаганнях – всеукраїнському турнірі «Сильні України» в Ірпені та чемпіонаті України з пара-пауерліфтингу у Дніпрі. На обох майданчиках наші земляки продемонстрували залізну витривалість. Одним із найвагоміших досягнень став виступ Армена Гаребяна у Дніпрі. У ваговій категорії понад 107 кілограмів він вижав штангу вагою 177 кілограмів, виборов срібло та виконав норматив майстра спорту України. Також високі результати та нові спортивні розряди здобули Ярослав Фіногенов, Олександр Брайлян та Василь Карась. Не менш гаряче було в Ірпені, де вінницькі титани завоювали цілий розсип медалей. Абсолютними переможцями у своїх категоріях, узявши золото в усіх дисциплінах, стали Костянтин Ільєнко, Сергій Кумчак та Оксана Рудик. Чудові результати, перші місця та призові медалі у жимі, ривкугирі та веслуванні вибороли також Вадим Москаленко, Олександр Асаулюк, Анатолій Стасюк, Олексій Дернов та Вадим Абітов. Потужну гру продемонстрував і Руслан Паш. Як підкреслили у міському комітеті по фізичній культурі і спорту для наших ветеранів, спорт – це надзвичайно більше, ніж просто медалі. Це шлях до відновлення, до нової мотивації та адаптації. І такі результати вкотре доводять – сила українських захисників незламна. Пишаємося нашими титанами, беремо з них приклад і заряджаємося цією потужною енергією перемоги на весь робочий день.
3: Водний час люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

0: як тебе хто образить. Я залечу з кулаками, повір, вони ляжуть.
1: Твоїх вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої вітрила, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують на цікаве дозвілля – катання на сап-дошках. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінницьких ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до активного та водночас відновлювального дозвілля – катання на сап-дошках. Це не лише спортивна подія, а й можливість змінити ритм, відволіктися від щоденних турбот, провести час у колі побратимів і посестер та відчути підтримку спільноти. Захід відбудеться в межах проєкту «Сила титанів», який допомагає учасникам і учасницям російсько-української війни повертатися до активного життя через спорт і спілкування. У програмі турніру катання на сап-дошках, байдарках та човнах «Дракон». Захід організовують під егідою Вінницької міської ради, Комітету з фізичної культури і спорту спільно з міською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 2. Передбачена, до речі, реєстрація, вона є на нашому сайті. Змагання триватимуть 7 липня з 9:30 до 12:00. Наразі відбувається попередня реєстрація. Засвідчити своє бажання взяти участь у турнірі можна у вайбер-групі або за телефоном 093-247-53-67. На зв'язку з вами буде Інна. Дзвінки приймаються з 10:00 до 16:00. Після реєстрації учасників та учасниць додатково проінформують про місце проведення та організаційні деталі заходу. Із собою необхідно мати копії паспорта та ідентифікаційного коду. Що ж, у таку аномальну червневу спеку відпочинок біля води – це, мабуть, найкраща ідея, тож обов'язково діліться цією інформацією зі своїми знайомими ветеранами. Ну, а ми зараз додаємо трохи музичної паузи і слухаємо гарну музику.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку, любі слухачі та глядачі. Нагадую, що нас можна не тільки слухати, але й бачити на Facebook-сторінці «Місто над Бугом». Для вас в студії працюю я, Іван Грищенко, та моя колега Яна Колодинська.
3: Доброго ранку.
2: Так, і до нас сьогодні завітала менеджерка зв'язків з громадськістю Вінницького інформаційного центру, яка нам сьогодні розкаже про що? Про валідатори.
3: Про нові функції
2: в цих валідаторах, тому що зараз у Вінниці тестують нову прошивку для цих валідаторів, яка дозволяє пасажирам самостійно обирати, чи буде валідатор друкувати чек, чи ні, на середніх дверях. Це потрібно для чого?
3: Для комфорту.
2: Та я думаю, це допомагає трошечки екологічно, якщо...
3: Насправді так, у нас була велика проблема з тим, що багато квитків ніхто не забирає в транспорті, у нас вони залишаються просто на бортах. Можливо, ви бачили, часто зараз водії самі вирішили якось допомогти собі і прикручували якісь стаканчики біля валідаторів або щось подібне. От, але попри це нам або комусь із наших колег доводилось час від часу, якщо ти навіть просто їдеш в громадському транспорті, звільняти місце з рідерів, тому що папір там накопичувався в великій кількості. Тож, з огляду на це, з огляду на багаторічний досвід такого, було прийнято рішення надати можливість користувачам самостійно обирати чи забирати їм чек, грубо кажучи. Тобто зараз вони зможуть при оплаті банківською картою самі вирішити, чи потрібен їм паперовий квиточок, чи не потрібен.
4: Для пасажирів це щось зміниться фактично?
3: Загалом ні. Це, мабуть, про якусь трішечки, можливо, швидкість і зручність. І для тих, хто не хоче паперовий квиток, вони просто його не беруть. Для тих, кому він буде потрібен, вони натискають кнопку на валідаторі і квиточок отримують.
2: А наразі де можна побачити таку систему? Ну, тому що я їздив, і воно все ж таки видає ці квитки. Де це тестують? На яких маршрутах, на яких, можливо, трамваях, тролейбусах це можна вже побачити?
3: Зараз це є і на трамваях, на тролейбусах, немає на автобусах цієї прошивки. Загалом, вчора мені техніки говорили, що зараз встановлена нова прошивка на 20% транспорту. Тобто, але це рандом, насправді, де вам потрапить.
2: Але, ну, мені не потрапляло.
4: Не на той транспорт ти сідав, Вань.
2: Можливо.
4: Якщо людина звикла контролювати, наприклад, свої витрати, але відмовилась від паперового квитка, як вона може перевірити, що оплата от прийшла успішно, окрім сповіщення у своєму мобільному банкінгу?
3: Ну, загалом ми маємо тут розуміти, що система працює офлайн, тобто по факту підтвердження з вашого банкінгу, воно може прийти пізніше. Тобто це гіпотетично так, як працювало, можливо, ви пам'ятаєте ці прекрасні часи, коли можна було літати на літаках і розраховуватись на борту літака. Ні,
4: не
3: на жаль.
4: Такого.
3: Можна було розраховуватись на борту літака карткою. Там мережі немає. Коли літак приземлявся, він робив запит на ваш банк, і банк повертав, по суті, кошти. Таким чином працює і система в громадському транспорті при оплаті банківською картою. По суті, коли ви прикладаєте свою банківську карту до валідатора, засвідчується зелена галочка, у системі фіксується ваш такий намір оплатити проїзд. І саме цей намір бачить контролер. Тобто при здійсненні контролю на борту пасажир просто прикладає свій спосіб оплати, чи це фізична банківська карта, смартфон, кільце, годинник, зараз все, що завгодно, до терміналу контролера. І навіть якщо ви ще не отримали смс-ку про списання, контролер повинен це побачити. Є випадки, коли система дає збій, система контролю. Зазвичай це через недотримання певної послідовності дій контролерами. Після останньої нової прошивки вдалося мінімізувати цю кількість випадків. Наприклад, за останній місяць у нас було 5 звернень, з яких лише 2 підтвердились. До речі, якщо ви опинились в ситуації, що ви точно впевнені, що ви оплатили, служба контролю не бачить вашої оплати. Як варіант, ви платите штраф, звертаєтесь до нас або запитуєте службу контролю, як вам обговорити цю ситуацію, як вам повернути кошти, перевірити. Ми робимо аналіз. Перевіряємо всі транзакції на борту через вашу карту. Якщо вони в системі є, але контроль їх не побачив, кошти вам повертаються. Тобто таким чином можна.
2: А пані Вероніко, розкажіть, будь ласка, загалом, яка мета такого нововведення? Ну, тому що чек друкується або не друкується, більшості людей це абсолютно все одно. Але є же ж якийсь сенс за цим схований, за цим нововведенням, тому що просто так нічого не робиться, як, ну, я знаю. Тож, для
4: все,
2: чого
4: це? Все, що не робиться, все до кращого.
3: Так, 100%.
2: Будемо сподіватись.
3: Насправді, це економія паперу в якійсь мірі. Плюс, ну, ми отримуємо дуже багато звернень, що там закінчився папір на валідаторі на середніх дверях, і технікам потрібно швидко реагувати. І здебільшого це відбувається через те, що просто, коли техніки приходять на борт, вони бачать, що просто лежить 100 з чеків на підлозі чи в рідері, і ними ніхто не користується. Плюс це якась така своєрідна еко-ініціатива з одного боку, тому що, ну, папір, дерева, давайте берегти тому подібне. Насправді чисто, щоб було. Чисто, щоб було. І це реально допомагає зменшити кількість витрат на папір, на чеках. Допомагає салону знаходитись в більшій чистоті. Ну і плюс у нас є випадки, коли забиваються рідери через велику кількість паперу в них. І потім є проблеми, потрібно ремонтувати. Завдяки цій ініціативі це можна буде мінімізувати.
4: Скільки триватиме таке тестування, яке зараз відбувається на кількох тролейбусах, трамваях? І які ключові фактори вплинуть вже на фінальне рішення? Чи відмовлятися точно від паперу? Чи все ж таки його залишити на певних, можливо, громадських транспортах? Аби... Так.
3: Ну, загалом, я не думаю, що у нас є якісь конкретні терміни по перевірці цього ПЗ. Я думаю, що ми будемо орієнтуватися на те, наскільки якісно, наскільки люди ним користуються, подивимось, чи не буде якихось збоїв. Насамперед, це головне, перевірити, чи валідатори будуть справно працювати надалі. Якщо все буде окей, то все ж поступово ми оновимо повністю програмне забезпечення на всіх валідаторах. Тобто зараз вже це 20%, і, ну, поки за цих кілька тижнів взагалі нарікань не було. Були якісь певні хвилювання з боку користувачів, які от не розуміють, яким чином без чека вони можуть, без смски з банкінгу, без чека вони можуть підтвердити оплату. А так загалом все окей. Якби і водії задоволені.
2: Все ж таки, як людям підтвердити? Ну, ось приходить контролер, і людина каже, я оплатив. Але нічого не показує. Ось
3: платимо штраф.
2: Ось так от просто.
4: Те, що розповідала, так платимо штраф, а потім повертаємо, ну, кошти.
3: Якщо це дуже маленька кількість випадків. Я ж кажу, там за останні місяці було 2 підтверджених, 5 звернень, 2 підтверджених випадки. Ми зараз намагаємось якомога більше мінімізувати цю кількість проблем з контролерськими терміналами. Це дуже рідкісні випадки. І плюс, після останнього оновлення прошивки списання відбуваються набагато швидше з ваших банківських карток. Там зараз зазвичай, от я користуюсь громадським транспортом, в автобусі їжджу. І, ну, там за останній місяць у мене списання відбувається там з моменту, коли я зайшла і оплатила, десь за хвилин 10-15. Тобто, в принципі, все окей. Єдиний нюанс, що я б все одно рекомендувала, якщо ви оплачуєте за когось проїзд, тобто за це додаткова оплата за пасажира, все-таки брати квиточок, на всяк випадок. Контролери ставляться з розумінням, бо там в мережі було багато коментарів щодо того, як людині, якщо оплатила за когось, підтвердити, я от вийду з транспорту, а ви кажете, що чек якби не є основним підтвердженням оплати. Взагалі, служба контролю доволі лояльно ставиться. Якщо ви пояснюєте, що за вас оплатили, то вони поставляться з розумінням, подивляться на ваш квиточок, чек, і все буде супер. Плюс, можна за це не хвилюватись. Я думаю, якщо ви їдете в транспорті, у вас є смартфон, у нас є додаткові способи оплати. Тобто не обов'язково оплачувати на валідаторі. Ви можете скористатись QR-кодом, або навіть, якщо ще хтось пам'ятає, у нас є разові паперові квитки, які можна придбати через термінали самообслуговування.
4: Їх ще можна придбати?
2: Так, круто. Ще існують.
3: 4 в місяць продається.
4: Я думала, що це вже як сувенірна продукція, як колекція.
3: Ні, через термінали самообслуговування EasyPay можна отримати квиток паперовий, ви там обираєте вид транспорту, він діє годину. Тому такий такий можливий варіант за готівку.
4: Так, я сьогодні так буду їхати додому, обов'язково. У нас є ще одна дуже гаряча тема, це на яку вінничани дуже довго чекають. Заміна обладнання в приватних маршрутках для оплати приїзду карткою. На якому етапі зараз перебуває цей процес, розкажіть.
3: Ну, ми десь приблизно місяць, мабуть, назад зробили останні тестування по посттерміналах. Тобто у нас в маршрутних таксі, таких маленьких мерседеси, стоять посттермінали, а не великі валідатори. Ми тестували нове обладнання на них, і, в принципі, воно себе гарно зарекомендувало. Є ще певні нюанси, які нам допрацьовують по програмному забезпеченню. Тут головна суть у чому? У тому, що, якщо ви знаєте, 3G відключають в Україні.
4: Так.
3: Вінницька область одна з топів, тобто у нас в першу чергу будуть це робити. Так. На нас всі експерименти. От. І нам потрібно буде замінити обладнання, тому що наявне обладнання не підтримує 4G. Тож, крім того, що якби це велике прохання, велике бажання моє, всіх вас, всіх користувачів громадського транспорту, щоб в маршрутках можна було оплачувати банком, так плюс це ще необхідність через відключення 4G. Ми зараз чекаємо оновлення програмного забезпечення, щоб перевірити, як воно буде функціонувати. Там були певні нюанси, які нас не задовільнили. Ну і готуємось до закупівлі обладнання, тому що ми розуміємо, що потрібно буде поміняти повністю його, здійснити заміну. Я сподіваюся, це дуже оптимістичні прогнози, але я сподіваюся, що в цьому році ми зможемо закупити хоча б обладнання і поступово його замінювати на бортах маршруток, і ви зможете спокійно оплачувати банківськими картками. До речі, зауважу, це не буде офлайн-оплата, тобто смс-ка вам приходитиме відразу.
4: Ваня, твоя мрія здійсниться.
2: Це просто неймовірно. Я щиро цього чекаю. Тому що, ну, іноді хочеться поїхати в маршрутці, але в тебе немає з собою готівки, і ти
4: так,
2: стоїш,
4: буває,
2: як...
4: Так, буває таке.
2: Я не знаю, хто. Та, і ти чекаєш того, що ніколи не приїде. Якогось 12-го, 13-го тролейбусу, який їздить раз в півгодини, і це дуже-дуже неприкольно. А чи ми готові, пані Вероніко, до таких змін, до безготівкового розрахунку в маршрутках? Чи наскільки я пам'ятаю, це тестування проводиться наразі на одному маршруті, і наскільки воно ефективно
4: себе
2: показує?
4: Чи полегшить це роботу для маршруток? Угу. Бо тепер водій не буде відволікатися навіть на те, аби передати решту чи розрахувати людину.
3: Ми тестували на кількох, насправді, маршрутах, бо було вже два етапи тестування і працювали з кількома різними перевізниками. Тобто ми маємо розуміти, що у Вінниці 100 приватних перевізників, які мають там по декілька автомобілів, по декілька маршрутів. І ми працювали з кількома із них. По відгукам водіїв і власників маршрутів вони задоволені. Їм комфортно, плюс ми маємо розуміти, що на оплату банківською картою поширюється РРО, тобто фіскалізація має бути. Якщо у вас оплату здійснюють, ви обов'язково повинні дати чек. А у них зараз на готівкові розрахунки вони також мають давати квиточок, і можливість оплати на терміналі їм набагато полегшує життя. Тому навіть приватні перевізники задоволені. І задоволені будуть, сподіваюся, всі громадяни, і ми тут з вами теж.
4: А що означає це повний відхід від готівкової оплати приїзду, від того, що, можливо, в маршрутках ми вже в майбутньому зовсім не будемо користуватися готівкою? Чи все ж таки залишиться розрахунок там в певних моментах паперовими гривнями у водіях чи десь?
3: Ну, я сподіваюся, що колись ми перейдемо до безготівкової оплати всюди. Така у мене мрія. Але насправді, по факту, ми залишимо готівкову оплату на бортах маршруток. Першочергово тут зауважу, мабуть, це таке бажання самих приватних перевізників. Тобто, коли ми починали впроваджувати систему, це було одне із їхніх головних бажань залишити готівкову оплату. Це в якомусь сенсі для них зручно. Можливо, навіть не для них, мені здається, що зручно для користувачів, тому що попри те, що у нас, наприклад, в муніципальному транспорті повністю безготівкова оплата, багатьом людям комфортніше їздити маршрутками і платити за готівку. Така ситуація.
2: Пані Вероніко, ну, цифровізація транспорту у Вінниці, це, напевно, чесно, я не дуже багато де був по Україні, і, можливо, буду трошечки, ну, багатослівний в цьому плані, але цифровізація транспорту у Вінниці і безготівковий можливість безготівкової оплати достатньо вражає. Так, прогресивна, і вона чи вона вважається найкращою в Україні або серед найкращих, і які можливі наступні цифрові зміни, зрушення.
4: Якісь плани, так, можливо, нам трішечки розповісти про це?
3: Можна говорити, що ми такі топ, найкращі попереду всієї країни, але насправді у нас є такі конкуренти хороші в сфері оплати громадського транспорту. Навіть невеличкі міста, які впроваджують поступово безготівкову оплату. Я б, це моє, мабуть, побажання, таке як користувача громадського транспорту, то те, що я бачу по інших містах України, дуже комфортно, і коли у тебе є можливість диференційованого тарифу, чого у нас немає. Це коли, наприклад, муніципальною картою тобі поїздка виходить дешевше.
4: Угу.
3: Або там банківською при оплаті на валідаторі дешевше.
4: Це було б круто.
3: Це зручно. У нас цього поки що немає, можливо, ми до цього дійдемо. Але тут варто розуміти, що це рішення приймається не мною, не вами, а вищими органами, так скажімо. Щодо, чи є куди розвиватися щодо того? Насправді є. Насправді є, і один із моментів – це, мабуть, перше, що зараз над чим ми працюємо, це проведення оплат через систему АСОП повністю. Тобто у нас зараз є QR-коди, які, по суті, через систему не проводяться. Вони незалежні в якомусь сенсі, тобто там йде якось через банк. Закон говорить про те, що повинні, якщо впроваджується автоматизована система, повинні оплати проводитись через неї. Тож ми зараз працюємо, спілкуємося, говоримо про те, що потрібно зробити варіант QR-кодів, які будуть проходити через систему. Тобто це буде все з точними звітами, конкретні цифри ми будемо розуміти. І майбутні кроки було б дуже чудово, якби була можливість, і я думаю, що вона буде з часом, це або емуляція вашої транспортної карти на смартфоні, що буде зручно, тобто вам не потрібно буде носити фізичну карту з собою. Або підв'язка, називається Bank Account System, це коли ваші транспортні картки, по суті, підв'язані до вашого банківського аккаунту.
4: Цікаво
3: і вони віртуальні.
4: Складно, до речі.
3: Так. Але, надіюсь, нам вдасться колись це зробити.
2: Це ще одна така штука, яку я чекаю після оплати безготівково в маршрутках.
4: А от підкажіть, Вероніко, чи можуть віничани десь залишити свої відгуки чи пропозиції після тестування такого нововведення у тролейбусах чи трамваях?
3: Загалом вони можуть звертатися до нас, якщо є якісь зауваження. Тобто це там чи на гарячу лінію 0800-330-155, телефонуйте. Або без проблем можна звернутися, написати нам в телеграм-чат муніципальної карти «Технічна підтримка». Ми завжди з уважністю ставимось до кожного коментаря, до кожного зауваження. Ми відкриті абсолютно до комунікації. Якщо є якісь побажання, конструктивні зауваження, безперечно, ми будемо звертати на це увагу.
2: Це найголовніше. Чути відгук людей і найголовніше до нього прислухатися. Як на мене, це...
4: Да, який би він не був.
2: Який би він не був. Головне,
4: якщо
2: щоб він був конструктивний.
4: Якщо він допомагає покращувати наше місто...
2: А часто пишуть відгуки чи телефонують на гарячу лінію?
3: Загалом часто, здебільшого телефонують на гарячу лінію, це там люди, які мало користуються інтернетом, тобто зручніше, тобто це вік там 60+, пільговики. Іноді, раніше було це частіше, зверталися і в чат, і телефонували щодо списань по банківській карті, бо ще не всі розуміють, як це відбувається. Плюс буває, що картка заблокована в терміналі, валідаторі, але ж не заблокована для оплати банком. І люди не розуміють, як діяти, звертаються. До речі, є застосунок, як квиток Вінниці, через нього ви можете гасити свої заборгованості по банківській карті, перевіряти їх і слідкувати за транзакціями саме по банківській оплаті в муніципальному транспорті. А так, користувачі звертаються в чат техпідтримки для там якоїсь додаткової інформації, якщо у них не працює карта, тому подібне. Таким чином.
2: Ось так працює наша система, банківська, не банківська, валідаторна. Пані Вероніка Савчук, менеджерка зв'язків з громадськістю Вінницького інформаційного центру, була у нас на ефірі, а ви не перемикайтесь. Вже через декілька хвилин ми повернемось з новою гостею. І тут цікаво. Радіо «Місто над Бугом». Залишайтесь з нами.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Суціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті www.30ombr.mil.gov.ua.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору. Суціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж, любі друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо наше ранкове шоу, і в нас з'являються нові гості. Соломія Грон в нашій студії, гідеса Офісу туризму Вінниці. Для вас працюю все так же. Я Іван Грищенко та моя колега Яна Колодинська. Пані Соломію, доброго ранку. Дякую, що ви до нас завітали.
3: Доброго ранку.
2: Розкажіть, будь ласка, про офіс туризму, так, про екскурсії, які нас чекають в липні, в такому жаркому та неоднозначному липні.
3: Куди ми можемо поїхати, що ми можемо побачити, яку Вінницю ми відчуємо, з якою атмосферою?
4: Ну, ми будемо рятуватися від липневої спеки виїздами, тому що якраз в таку погоду найкраще проходять ті тури, які ми не можемо, на жаль, через погодні умови проводити там восени чи взимку. Ми повертаємо Заліщики, Джуринський водоспад. Дуже цікавий тур. Це і місто Заліщики з екскурсією саме по містечку, плюс сам Джуринський водоспад. Вартує побачити, вартує поїхати, освіжитися на природі. Це те, що лікар прописав. Плюс неформатний Кам'янець – це теж своєрідна така класична екскурсія теплих періодів, тому що це і Кам'янець-Подільський, можливість навіть сплаву річкою Смотрич. В принципі, це цікаво, це класика, оця от незмінна, бо Кам'янець в силу свого історичного минулого, він приваблює туристів, він є цікавою локацією. Якщо ми говоримо про якісь такі екскурсії, які більше налаштовані саме на міста, це може бути екскурсія до Житомиру. Житомир і не тільки. Це не тільки там музей авіації, а в принципі саме місто, бо воно цікаво, дізнатися його з різних боків можна так само у нас в турі виїзному. Це цікаво, запрошуємо. Плюс Легедзинобудський каньйон, так само дуже очікувана екскурсія саме влітку, бо дуже цікава, неймовірно захоплююча. Це і архітектурно, і природньо-ландшафтно. Для тих, хто любить поєднати оці от два напрямки в туризмі, це ідеальне взагалі потрапляння.
3: Кожного місяця команда намагається здивувати вінничан, гостей міста якимись ексклюзивними новинками. Які головні туристичні родзинки з'являться на туристичній мапі вже в липні?
4: Не те, щоб це новинка, але продовжуємо робити нові проекти про нашу Єрусалимку, бо вона того вартує. Більше того, ми мали майстерні екскурсії з департаментом маркетингу міста, присвячену єврейським традиціям в Вінниці. Ми будемо говорити про екскурсію «Єврейський цимус», це новинка, прогулятися затишними вуличками, плюс це екскурсія з гастроскладовою, це взагалі вбити одним пострілом двох зайців, і хліба, і видовище, як то кажуть. Все, що потрібно. Плюс із новинок, минулого місяця ми звозили в Рівненську область Рівне тунель кохання, побачили, що запит на таке є, тому освоюємо, як то кажуть, Рівненську область, їдемо в місто Дубно.
3: Круто.
4: Так, там у нас місто Дубно, яке в принципі є історичним містом, там у нас і замок, який орієнтовно 15 століття, плюс Тараканівський форт, який був побудований в кінці 19 століття, як саме захисна споруда. Варто побачити для тих, хто цінує історію і любить дізнаватися якісь такі моменти, особливо, якщо це пов'язано з військовою історією, то запрошуємо, очевидно, треба їхати.
2: Мені навіть, знаєш, Яна, соромно, що я не знав, що офіс туризму возить людей за межі Вінницької області. Я, чесно, не знав. Я скільки разів писав, і я дивився, але мені здається, я все це
3: тепер можеш взяти якийсь тур, можливо,
2: окремо.
3: У Рівне, в тунель кохання.
4: Та, це знак, можливо. Треба їхати, дізнаватися Україну, Вінницю, Вінницьку область. Це Бог такі сигнали посилає. Та,
2: пані Соломія, окремий великий напрямок роботи Офісу туризму Вінниці – це майстер-класи, це пізнавальні, майстер-класи, які поєднані
3: з історіями,
2: з атмосферою
3: міста. Атмосферою,
2: з усім тим, що може людина не тільки побачити, але й доторкнутися, можна так сказати, які майстер-класи цього місяця люди можуть побачити, до яких вони можуть доєднатися.
4: Запланованих у нас на липень майстер-класів немає, але це не проблема, тому що ми бачимо таку практику поширену влітку, зазвичай їх замовляють в індивідуальному порядку. Це можуть бути і маленькі групи, і більші групи. Ми їх проводимо на базі. Донбасі нашого офісу, бо ми маємо місце, де це провести комфортно і зручно, плюс враховуючи спеку. І це дійсно класне поєднання і цієї своєрідної реабілітації, бо це дуже допомагає відпочивати і відволікатися, коли ти робиш щось руками, бо ми перемикаємо увагу на от інші, на тактильні канали нашого зв'язку. І таким чином дізнатися інформацію про якесь історичне минуле. Ми проводимо тематичні там присвячені певним святам, якщо це різдвяний період, то це присвячені різдвяному циклу, там дідух і так далі. Просто що на цей місяць запланованих немає, але ми відкриті до замовлень абсолютно. Це і виготовлення ляльок-мотанок, це і традиційні іграшки, і навіть робота з глиною.
3: А от що на рахунок дітей? Літо зараз час канікул, батьки шукають, чим зайняти своїх дітей. Чи заплановані, ну, чуємо, що не заплановані, але чи можна організувати якісь активності для них?
4: Взагалі це зараз такий гарячий сезон дійсно пришкільних таборів, бо вони функціонують, і в червні ми це побачили, і в липні вони ще досі працюють. Вони активно до нас звертаються, ми організовуємо для них, знову ж таки, в індивідуальному порядку під них підлаштовуючись, коли їм зручніше, і екскурсії, і майстер-класи, і виїзди. Тому дійсно ми співпрацюємо із громадськими організаціями, тобто для дітей, які, на жаль, є внутрішньопереміщеними особами, ми співпрацюємо, проводимо теж різні заходи. А в цьому місяці у нас це буде соціальна екскурсія «Скарби української філателії», тобто враховуючи спеку.
3: Це для дітей, так?
4: Так, воно орієнтовано в більшості для дітей, але можуть відвідати всі охочі, бо це цікаво, це унікальний музей, який розповідає про історію саме марки і філателії як такого явища в Україні. Плюс в спекотну погоду сховатися в приміщенні, послухати історію, це цікаво.
2: А пані Соломію, ось ви згадали внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, чи є в офісі туризму благодійні екскурсії, за які ось можуть не платити люди, які внутрішньо переміщені,
3: для військових, військові, для їхніх родин,
2: родини безвісти зниклих, загиблих захисників, чи є екскурсії, які ось для них, які є соціальними, які є благодійними?
4: Так, у нас традиційно кожного місяця проводиться блок таких соціальних активностей. По-перше, це місто затишку рівноваги. Екскурсія зазвичай вона серед містям, кожного місяця вона міняється, але це цікавий такий масивний блок, тому що туди можна зареєструватись без проблем, прийти, бо ми розуміємо, що вразливим категоріям населення це теж як своєрідна метод ескапізму, відволіктися від цієї буденності, в якій вони проживають, тому це ще метод психологічної реабілітації. Окрім того, в нас є проект «Незламні та нескорені», який присвячений саме військовим, родинам військових і всім, хто якраз, на жаль, дотичний через війну до таких от втрат, тому що це теж метод соціальної інтеграції, ну і відпочинку для них. Ну і «Скарби української філателії» – це для дітей, в першу чергу для дітей, які, на жаль, зараз залишилися без батьківського піклування або знаходяться в такому соціально вразливому становищі, але, як я і казала, можуть реєструватися всі охочі, тому що ми розуміємо, що в такий важкий період треба допомагати всім.
3: Про те, хто долучається до екскурсії, це переважно вінничани, чи це гості міста, чи це можуть бути все ж таки вінничани, які хочуть побачити своє рідне містечко, в якому вони прожили, народилися, якось по-новому, з іншої сторони, з іншого бачення. Хто долучається?
4: Якщо ми говоримо про збірні групи, то зазвичай це місцеві. Невеликий відсоток є тих, хто приїхав з інших міст, але для місцевих, от після початку повномасштабного, ми бачимо сплеск зацікавленості в історії міста, і тому ми намагаємося її задовольнити. І це насправді приємно, що вони цим цікавляться активно. Якщо ми говоримо про індивідуальні, то це в більшості гості міста, гості з різних міст, тому що до нас приїздять з абсолютно різних областей. Є певний невеликий відсоток навіть іноземних туристів, які приїздять сюди, аби дізнатися саме душу України, взагалі, що це таке, що це за держава і її глибину історії, глибину цієї травми, уже поколінні. І або передати потім це в своїх державах далі цю інформацію.
3: А от що найбільше вражає вінничан, гостей міста? Якісь, можливо, маловідомі факти, що от вони прийшли, почули і такі: «Ого, я тут прожив все життя і вперше побачив цю споруду».
4: Ну, це насправді багато які такі місця дивують, бо ми коли гуляємо містом, ми звикли, оце от ми кудись спішимо, ми собі там прийшлись, не звертаємо уваги. А потім ти піднімаєш очі і взагалі інакше дивишся на те, як виглядає твоє місто. Дуже цікавою в цьому плані є садиба Стаховського. Я сама навіть не знала, вона знаходиться у нас біля театру. Це єдиний приклад у Вінниці був українського модерну в архітектурі. Неймовірно цікавий стиль, унікальний в своєму роді, бо це стиль з акцентом на українську етнічність, створений братами Кричевськими. У нас така будівля була, на жаль, вона зруйнована. Але, тим не менш, історичне минуле в нас присутнє. Ті самі п'ятничани, про які я розповідаю завжди, бо я їх дуже люблю. Коли ти розповідаєш людям про те, наскільки величним було це місто, місце, і цей замок, який у нас там знаходиться, палац, і цей парк навколо, то люди часто не вірять і навіть не могли уявити, бо вони мені часто кажуть, я от сюди приїздив в ендокринний диспансер, бо там знаходиться приміщення ендокринної лікарні. І я навіть не міг уявити, що тут у нас колись був палац, до того ж іменитий.
2: Ось так. В нас багато таємниць взагалі заховано по Вінниці. Але зараз не про це. Зараз про те, що... Боже, що я кажу? Пані Соломію, чи є в нас в Вінниці постійні клієнти, постійні відвідувачі,
3: які не припускають тут жодної новинки,
2: майстер-класів,
3: жодної,
2: так,
3: жодного майстер-класу.
2: Якихось... Ну, чи є взагалі в нас ті, хто на кожній екскурсії, ось він є, ви знаєте, що без цієї людини ми не зможемо почати.
4: Є, це приємно насправді, це підтверджує те, що ми все ж таки робимо корисну і цікаву справу, бо в нас є такі люди, більше того, в нас є своєрідна політика клубної карти, карти мандрівника, яку ми видаємо. Це люди можуть отримати, видається вона на день народження офісу, тобто в лютому місяці, але вона надається після того, як людина відвідує величезну кількість наших турів і екскурсій.
2: Ось величезна кількість, це скільки саме?
4: Звичай обираємо як. Ми дивимося, ми складаємо список, ми ведемо статистику того, хто найчастіше саме відвідує. І обираємо тих, хто найчастіше і найбільшу кількість відвідав. І от серед цих топ-екскурсантів ми їм якраз даємо ці клубні картки. Але це приємно, бо вони з нами вже не один рік. І вони продовжують і їздити, і ходити на екскурсії. Інколи навіть можуть прийти на ту, яку вони вже відвідували, просто тому що вони кажуть, що кожного разу це все одно щось нове і цікаве, і такі рефрешених знань це теж непогано.
2: Ну, типу, якщо різні люди розповідають про одну і ту саму
3: інформацію,
2: ну, про одне і те саме або подію, або місце, це ж різні, виходить, точки зору, ну, не точки зору, тут якби різні... Як це правильно
3: сказати? Це бачення з різних сторін, я б так сказала.
4: Так, просто кожна людина, кожен гід, він через призму якогось свого сприйняття, він розповідає про це. Один може говорити про одну будівлю з точки зору архітектора, бо він там, наприклад, більше цікавиться саме архітектурною
2: частиною. А інший з точки зору історика, так?
4: Так, так. А третій взагалі з точки зору техніка, там розповідати, що ой, а тут вона унікальна, тому що використовувалась така-то технічна база і такі-то матеріали. Це... Можна збирати історії з різних екскурсій, таку прям детальну базу про місто.
3: Соломія, реєстрація на ваші події закривається дуже швидко, тому що кількість місць обмежена. Нагадайте слухачам, де вони можуть знайти анонси, де вони можуть зареєструватися, коли можуть зареєструватися, і як правильно, як вчасно також долучатися до ваших заходів.
4: У нас є наші соцмережі, нас дуже легко знайти, ми так і підписані Офіс туризму Вінниці, у нас є і Фейсбук, і Інстаграм, плюс наші анонси можна побачити ще на платформах Візит Вінниці, тобто департаменту маркетингу міста. Стосовно реєстрації, є посилання на Google форму реєстрації, але ми розуміємо, як казав мій викладач, демонізм техніки, він відбувається подекуди, можна телефонувати нам за номером, він там вказаний, ми можемо в ручному порядку зареєструвати взагалі без проблем. Бо ми все розуміємо, всі ми люди, техніка теж інколи підводить.
3: І на завершення нашої розмови, яке головне враження липневе у Вінниці має відвідати кожен, хто нас сьогодні почув або навіть не почув, але десь побачить, хто має, хто
2: куди
3: іде.
2: Куди ми маємо піти обов'язково цього липня?
4: У нас відбудеться дуже цікавий захід. Це взагалі має бути цикл. У нас відбудеться вже другий з запланованих Вінниця City Talks, тобто це speaking club про історію Вінниці з туристичним нахилом англійською мовою. Він буде проходити на базі нашого туристичного центру в нашому офісі на Соборній 89. Це унікальна і цікава можливість, тому що можна, по-перше, попрактикувати свої там мовні скіли, по-друге, можна поговорити про історію Вінниці взагалі англійською мовою, знайти нових друзів, якесь живе нове коло спілкування. А взагалі, якщо говорити так в загальному, то ви приходите до нас на Соборну 89 і можете обрати взагалі із величезного переліку, бо це те, що заплановано, це одне. Можна замовити в індивідуальному порядку і обрати те, що вам, до прикладу, більше лежить до душі, аби зробити липень максимально насиченим, цікавим, відпочити, перезавантажитись і якось відновитися після дуже довгої холодної зими.
3: Так, і якраз на липень багато хто планує відпустку. Тобто плани вже можна складати.
2: Ну, так. Це треба передбачувати, треба не прогалити такі шанси. Пані Соломія Грон, ідеса Офісу туризму Вінниці, була у нас в гостях, а ми продовжуємо
3: Наш
2: бадьорий ранок, так, звісно, не перемикайтесь, хоч наші ефіри і закінчились на сьогодні, але не закінчились.
3: Ще буде багато цікавого, якщо залишаєтеся з нами, буде обов'язково цікаво.
2: Так, місто на тут.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ.
0: Ранкова пробіжка.
1: І дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Грабець Назар Іванович. Подшумляк Мирослав Анатолійович. Безобюк Віталій Андрійович. Кравець Михайло Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У кожного з нас є місця та події, які залишили теплі спогади, пов'язані з рідним містом. Це можуть бути моменти з дитинства, важливі зустрічі або просто щасливі миті, які назавжди закарбувалися в пам'яті. Тож ми вирішили запитати вінничан, який їхній перший або найулюбленіший спогад про Вінницю.
2: Самий перший мій спогад про місто – це, напевно, те, як ми сіли не в той трамвай і опинилися зовсім не на тій зупинці, коли ми дуже сильно затримувалися з подругою і треба було надзвичайно швидко добратися до нашого місця призначення. Але ж ми сіли не на той трамвай, не в тому напрямку, і получилося так, що наш шлях став вдвічі довший, ніж мав би бути.
3: Мій перший і, напевно, найулюбленіший спогад про Вінницю буде пов'язаний, звісно, зі спортом і з моїми першими змаганнями виїзними в житті. Це були переживання, це був стрес. Але при цьому всьому Вінниця, місто залишило по собі дуже палкі відчуття. Місто, в яке справді хотілося приїжджати знову і знову, і вигравати знову і знову.
4: Перший спогад про місто – це, напевно, наші фонтани, ще коли вони працювали та влаштовували різні шоу, різноманітні. Я була маленькою, та мене папа брав на руки.

0: зелених зон, гарні парки, зручний транспорт. Мені подобається, що місто живе в спокійному ритмі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє про ранкові затори. 8:48 поступово зростає кількість автотранспорту на вулиці Брацлавській від перехрестя з вулицею Замостянською у напрямку площі Героїв Чорнобиля. 8:50 активний рух автотранспорту виявлено по вулиці Пирогова на від ринку Урожай до перехрестя вулиці Малиновського. 8:52 спостерігається уповільнення у русі транспорту на вулиці Князів Куріатовичів від перехрестя з вулиці Скалицького у напрямку Староміського мосту. Ось така ситуація із дорожнім рухом у Вінниці станом на цей ранок. Якщо ви прямо зараз стоїте у цьому заторі, міцно тримайтеся за кермо і мрійте, аби потік нарешті рушив. Ми подумки з вами. Ну, а ми ще спробуємо розвантажити цю дорожню атмосферу хорошим треком.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер перейдемо до того, чим і як дихає комунальне господарство нашого міста. Попри аномальну спеку, критична інфраструктура Вінниці працює у штатному режимі. Але без планових та вимушених ремонтів сьогодні не обійтися. Проте, кому сьогодні варто запастися водою, на яких вулицях тимчасово вимкнуть світло, та якими будуть графіки обмежень від «Укренерго», вся оперативна інформація з сайту міської ради прямо зараз. Сьогодні у Вінниці за розпорядженням «Укренерго» діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Це вимушений захід через надмірне навантаження на мережу в таку спеку та ліквідацію наслідків ворожих ударів. Обмеження триватимуть увечері з 17.00 до 22.00. Точні графіки для своєї адреси шукайте на ресурсах «Обленерго». Крім того, міські служби проводять планові ремонти. Через латання водогонів водоканал тимчасово призупинить подачу води на вулицях Героїв Нацгвардії, Нагірній, Василя Кричевського, проїзді Корнелюка та Миколи Оводова. Воду обіцяють повернути одразу після завершення робіт. Тим часом Міськтеплоенерго попереджає про тимчасову відсутність гарячої води на Андрія Первозваного та Келицький. А от міські електромережі проводитимуть планові роботи зі світлом. Локальні вимкнення можливі на вулицях Василя Сліпака, Якова Гальчевського, Маріупольський, Привокзальній, Монастирський, Пирогова, Сонячній, Чумацький та на деяких ділянках Соборної і Миколи Оводова. Якщо у вас виникають питання, нагадую, номери цілодобової варти 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Що ж, тримаємо енергетичний фронт, заряджаємо свої павербанки та телефони заздалегідь і не забуваємо робити запаси води. Вінничани люди загартовані, тож жодні тимчасові незручності не зіпсують нам цей чудовий літній день. Давайте підіймати настрій та заряджати свої внутрішні батарейки хорошою музикою на радіо «Місто над Бугом».
3: Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На нашому сайті містонадбугом.com.ua є неймовірно тепла та світла інформація про те, як у лікарнях Вінниці лікують не лише тіло, а й душу. Поки лікарі повертають пораненим воїнам рухливість, психологи разом із французькими партнерами допомагають їм відновити ментальні сили через творчість і роблять це у дуже незвичний спосіб. У відділеннях ранньої реабілітації вінницьких лікарень для пацієнтів із бойовими травмами регулярно проводять арт-терапевтичні заняття. Вони допомагають пораненим оборонцям відволіктися, поспілкуватися та знайти внутрішній спокій. Як зазначили у Департаменті охорони здоров'я міської ради, комплексний підхід є найважливішим. Поки реабілітологи працюють над фізичним відновленням пацієнтів, психологи та соцпрацівники допомагають їм адаптуватися до нових обставин та долати фантомні болі та повертати внутрішній ресурс. Один із найнадихаючих форматів такої роботи – це творчість. Наші захисники малюють у різних техніках, роблять оригамі та аплікації. Причому створюють картини не лише фарбами, а й кавою. Як полотно інколи використовують навіть морські мушлі. Уявляєте собі? Про свій позитивний досвід розповів пацієнт лікарні, воїн 57-ї бригади Віталій. Чоловік отримав важке поранення через ворожий FPV-дрон і лікується вже 13 місяців. Захисник ділиться, що така творчість та малювання дійсно повертають жагу до життя та допомагають перемкнути думки. Величезна шана нашим медикам та волонтерам за таку турботу, а усім нашим пораненим воїнам якнайшвидшого одужання та залізних сил. Ця історія про малювання кавою на мушлях, я думаю, вкотре доводить, що світло завжди перемагає будь-яку темряву. Бажаємо і вам, дорогі слухачі, знаходити свої маленькі джерела натхнення цього ранку. Montana. You know what it is. When you hear that.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на Вінниччині шахрайка, яка знімала порчу з готівки, проведе за ґратами понад 3 роки. Вона вводила в оману жінку, яка кілька разів знімала готівку з банківського рахунку та передавала обвинуваченій. Своїми протиправними діями шахрайка змогла отримати 42 тисячі 700 гривень. Суд встановив, що обвинувачена у червні 2025 року підійшла до зупинки громадського транспорту, побачила незнайому раніше жінку та під час розмови нав'язала останній необхідність проведення кількох ритуалів задля зняття порчі з грошей, для чого вимагала передати їй готівку, йдеться на сайті Вінницького міського суду. Отримавши від потерпілої кошти, шахрайка, звісно, розпорядилася ними на власний розсуд. Обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала у повному обсязі. Цивільний позов потерпілої було задоволено. З обвинуваченою стягнуто на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 16 400 гривень та компенсацію моральної шкоди в сумі 30 тисяч. Що ж, найкращий ритуал для захисту своїх грошей – це критичне мислення та повна недовіра до вуличних магів, особливо на зупинках, друзі. Нехай ваш гаманець залишається в цілковитій безпеці, а от порчу від ранкового недосипання пропоную знімати виключно нашою перевіреною та 100% дієвою ефірною магією, хорошою музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінниця офіційно увійшла до трійки найкомфортніших та найдоступніших міст України. Наше місто посіло почесне третє місце у всеукраїнському рейтингу фізичної безбар'єрності серед обласних центрів. Усі деталі цього дослідження від Мінрозвитку та платформи «Лун місто» вже опубліковані на нашому сайті містонадбугом.com.ua. А чим саме Вінниця підкорила експертів, розкажу я також вам прямо зараз. Створення доступного середовища для Вінниці – це процес безперервний, який охоплює всі сфери – від транспорту до звичайних перехресть. Як наголосили на засіданні Ради безбар'єрності при міському голові, мета громади – зробити так, аби кожен елемент інфраструктури був зручним абсолютно для всіх користувачів. Проєкти втілюються комплексно. Зокрема, будівельники вже облаштували пониження бордюрів на Соборній та продовжують створювати повністю безбар'єрний маршрут від центру міста до Хмельницького шосе. Крім того, у будівлі на Соборній 59 встановили два нові сучасні пандуси. Окремий фокус на модернізації громадського транспорту. Зараз у Вінниці тестують уже другий трамвай «Трам-2000» із низькопідлоговою секцією. Після повного оновлення він стане максимально доступним для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візками та пасажирів похилого віку. Також комунальники оперативно реагують на запити містян. Наприклад, на прохання вінничан із порушенням зору оперативно обрізали дерева на вулиці Зодчих, яка веде до реабілітаційного центру Поділля. Загалом у місті планують розвивати мережу так званих амбасадорів безбар'єрності, які допомагатимуть формувати культуру рівності серед мешканців. Що ж, пишаємося нашою рідною Вінницею і тим, що вона стає дедалі зручнішою, відкритішою та привітнішою для кожного з нас. Нехай і ваш рух у цей вівторок буде легкий, без жодних життєвих бар'єрів та перешкод. Залишайтеся на хвилі 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Президент України вручив вінничанам державні нагороди. У Вінниці та області запровадили графіки погодинних відключень світла. У селі Велика Кісниця Ямпільської громади розпочали роботу кімната ветерана. А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив вінничанам державні нагороди з нагоди Дня Конституції. Серед нагороджених Леонід Тяпкін, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування Вінницької транспортної компанії, якому присвоїли почесне звання «Заслужений донор України». Вже 40 років вінничанин здає кров, допомагаючи рятувати людські життя. За цей час він здійснив 104 донації, ставши почесним донором України. За розпорядженням компанії «Укренерго» сьогодні у Вінниці та області запровадили графіки погодинних відключень світла. Це вимушений захід, спричинений додатковим навантаженням на мережу через використання кондиціонерів. Ситуацію ускладнює і те, що в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів по енергетичних об'єктах. Обмеження для всіх категорій споживачів діятимуть з 17 до 22 години. Ознайомитися з графіками можна на офіційних ресурсах «Укренерго». Бригади комунального підприємства Вінниця облвдоканал сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Героїв Нацгвардії 61, перехрестя вулиць Нагірна та Кричевського і вулиця Уводова 3. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі послуги гарячого водопостачання за адресами вулиця Андрія Первозваного 80 і Килицька 95. Причина – планові ремонтні роботи. У селі Велика Кісниця Ямпільської громади розпочала роботу кімната ветерана. Її відкрили у приміщенні місцевого будинку культури. Приміщення облаштували меблями і тренажерами. Також у кімнаті ветерана військовослужбовці та їхні родини можуть отримати юридичну і психологічну допомогу, консультацію щодо соціальних виплат. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадую, на календарі вже вівторок, 30 червня, перший місяць літа офіційно позаду, попереду липень. Ну а цього ранку, як і завжди, ми говоримо про головні події. Попереду багато важливого, тож прокидаємося разом. Нагадую про наш студійний вайбер 067 010 1800. Також не забувайте про наші соцмережі та сайт містонадбугом.com.ua. Долучайтеся, пишіть, як ви прокидаєтеся цього ранку і та які плани у вас на день взагалі. Продовжимо ми з погоди. Вранці термометри вже показували близько плюс 24, плюс 26 градусів. В обід синоптики прогнозували справжню спеку. Повітря розжариться до плюс 32, плюс 34 градусів у тіні. Увечері стане трохи легше. Близько плюс 29, плюс 31 градуса прогнозують нам. Опадів не передбачається. День буде малохмарним і дуже сухим. До речі, сьогодні маємо знову всі шанси зафіксувати черговий температурний рекорд дня за останні 130 років. До слова, про історичні максимуми. Найспекотнішим цей день був зовсім нещодавно, у 2024 році, коли позначка сягнула 34,5 градусів, а от температурний мінімум зафіксували у далекому 1962 році. Тоді вранці було всього плюс 6. Зараз, коли за вікном плавиться асфальт, у таку прохолоду навіть важко повірити. Маємо на сьогодні також і народний прогноз. Наші пращури помітили, якщо цього дня кішки активно ховаються в тінь, попереду затяжна і сильна спека. А от якщо зозуля продовжує кукувати наприкінці червня, літо буде довгим, а зима прийде пізньою. Ну, а поки вінницькі котики шукають найхолоднішу плитку в домі, ми з вами точно знаємо, день вимагатиме максимум терпіння і кондиціонерів. Рятуватися від цих аномальних градусів пропоную перевіреним способом, прохолодною паузою, музичною паузою в нашому ефірі.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І от маємо ще одну свіжу та вельми цікаву інформацію з нашої області, яка вже з'явилась на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Поки одні вінничани зранку пакують валізи у відпустку, інші намагаються перевезти через кордон цілий елітний магазин техніки та краси. Наші прикордонники разом із митниками завадили масштабній контрабанді. А що саме знайшли у багажі молодої українки, вже є на нашому сайті місто-надбугом.com. Ну, але я вам також розкажу. В автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський прикордонники зірвали спробу незаконного перевезення товарів через державний кордон. На в'їзд в Україну прибула 20-річна громадянка. Проте під час звичайного огляду її особистих речей на митників та прикордонників чекав справжній сюрприз. У багажі дівчини виявили цілу партію незадекларованої техніки. 47 мобільних телефонів брендів Apple та Samsung. Але на смартфонах мандрівниця не зупинилася. Окрім гаджетів, у її речах знайшли ще й 54 одиниці люксової косметики. Це дорогі парфуми, креми та різноманітні засоби для макіяжу. Усю цю таємну контрабанду техніки та краси у громадянки, звісно ж, вилучили. А за цим фактом правоохоронці вже склали протокол про порушення митних правил. Що ж, спроба оновити гардероб і гаджети перед літом у дівчини явно провалилася, а ми нагадуємо, грати за правилами – це завжди найкраща ідея, особливо на кордоні. Ну, а щоб ваш ранок прийшов без жодних порушень та з ідеальним настроєм, час додати в наш ефір перевіреного та, звісно ж, легального ранкового допінгу крутої музики.
3: Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую інформувати вас про життя міста та області. Вже цієї суботи, 4 липня, центральний міський парк імені Леонтовича перетвориться на справжній ретро-простір. На вінничан та гостей міста чекає колоритний фестиваль «Вінниця. Вінтаж на смаки. Традиції». Дійство триватиме з 3-ї дня до 7-ї вечора у зоні колишнього автодрому, де зараз розташований ретро-гараж. Програма заходу неймовірно насичена, я вже бачу. Тут розгорнуть велику виставку ретро-автівок та вінтажної техніки. А художники розписуватимуть автомобілі просто наживо на очах у глядачів. Також на гостей чекають ярмарок майстрів, тематичні фотозони та затишна екскурсія «Вінниця в стилі модерн». Але найсмачніша частина фестивалю – це гастрономія. На фудкортах можна буде скуштувати легендарну подільську кашу зозуля, незвичний борщ із вишнею, крафтовий хліб та свіжу випічку від наших локальних виробників. Крім того, в програмі цікаві лекції, презентація нової сувенірної лінійки «Вінницька душа» та якісна музика. Вхід на фестиваль абсолютно вільний, а організатори закликають підтримати атмосферу та приходити у стильних образах 70-х або 80-х років. Що ж, дістаємо із шаф вінтажні сорочки, налаштовуємося вже у вівторок, навіть налаштовуємося на гарні вихідні, а правильний музичний настрій створюємо вже зараз у нашому ефірі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на сайті містонадбогом.com.ua вже опубліковано чимало цікавої та важливої інформації про життя міста та області. Зокрема, старшого сержанта Олену Невідомську з Вінниччини відзначили медаллю «Хрест сухопутних військ». Цю нагороду отримують військовослужбовці за бездоганну службу, ініціативність та вагомий внесок у виконання завдань сухопутних військ. Жителька міста Баршать, старший солдат Олена Невідомська з позивним «Калина», нагороджена відзнакою Міністерства оборони України, медаллю «Хрест сухопутних військ». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Баршацький міський голова Віталій Драган. Із березня 23-го року Олена проходить військову службу в лавах Збройних сил України. Вона є учасницею бойових дій, виконувала бойові завдання на Чернігівщині, а нині продовжує боронити Україну на Запорізькому напрямку. А от вінничанина Ярослава Мручка відзначили нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ. Нагороду Ярослав отримав за багаторічну роботу в межах проєкту Центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули. Впродовж 4 років у Вінниці та області команда проводить навчання з військової та безпекової підготовки, організувавши сотні тренінгів для тисяч українців. Про це Ярослав Мручко повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Неймовірно пишаємося нашими оборонцями, вдячні їм за їхні досягнення та рухаємося далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Дві топ-збірні з Європи вилетіли з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-оффу. Манчестер Сіті вперше за 10 років змінив головного тренера. Команда Усика пояснила рішення звільнити чемпіонські пояси у надважкій вазі. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 завершився другий ігровий день раунду плей-офф. Перші матчі провели представники Європи, Німеччина і Нідерланди. Обидва завершили виступи на турнірі. Ігровий день розпочався матчем між Бразилією та Японією, де вольову перемогу здобула бразильська команда. Після цього на Мундіалі пройшло ще два матчі, обидва за участі європейських команд. Чемпіон світу 2014-го Німеччина зустрічалась з Парагваєм, а триразові медалісти Нідерланди зіграли проти Марокко. Обидва матчі за участі збірних з Європи завершились нічиєю в основний та додатковий час з однаковим рахунком – 1-1. Зрештою, обидва поєдинки перейшли у серію пенальті, де і Німеччина, і Нідерланди зазнали поразок. Манчестер Сіті офіційно оголосив про призначення Енцо Марески на посаду головного тренера. Він замінив на посаді Пепа Гвардіолу, який очолював команду 10 років. 46-річний італійський фахівець підписав із чинними чемпіонами Англії трирічний контракт до літа 2029 року. Про це повідомляють у клубі. Для Марески це вже третє повернення до Манчестер Сіті. Раніше він працював у структурі клубу, а тепер вперше очолить головну команду. Перед тим, як повернутися до Манчестер Сіті, Мареска теж працював в Англії. У сезонах 2024-26 років був головним тренером Челсі і вигравав з командою клубний чемпіонат світу 2025-го. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін пояснив рішення українського боксера звільнити всі чемпіонські титули у надважкій вазі. 26 червня Усик з'явився у соцмережах з несподіваною заявою про те, що добровільно звільнить три основних титули в надважкій вазі – чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring. Після оголошення Олександра Усика про відмову від чемпіонських поясів у гевівейті, директор його команди Сергій Лапін пояснив рішення боксера. За словами Лапіна, цей крок був свідомим. Усик не хоче підлаштовуватися під обов'язкові захисти поясів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Стабільній компанії потрібні працівники. Всього навчаємо з нуля. Зручний графік роботи. Вчасна та гідна оплата праці. 067-852-2763. Viber.
2: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Чернівці. 101.8. Козятин. 92.7. Могилів-Подільський. 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Монако поліція розшукує причетних до організації вибуху в будинку підприємцям з України. Міністр закордонних справ України розпочав офіційний візит до Південної Кореї. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники гасять лісові пожежі. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: У Монако поліція розшукує причетних до організації вибуху в будинку підприємця з України Вадима Єрмолаєва. Він та його родина отримали важкі поранення, їх шпиталізували до лікарні. Також рятувальники надали допомогу ще чотирьом постраждалим внаслідок вибуху. Камери відеонагляду зафіксували, як напередодні невідомий чоловік залишає рюкзак у вестибюлі будинку. Вибух пролунав в момент, коли люди зайшли до будівлі. Нагадаю, Вадим Єрмолаєв з початку повномасштабної війни переїхав до Монако. З грудня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО як власник бізнесу у тимчасово окупованому Криму. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Південної Кореї. Про це він повідомив у Фейсбук. Зазначається, що в Сеулі міністр закордонних справ обговорить зі своїм корейським колегою Чо Хьоном перспективи розширення співпраці у торговельно-економічній та гуманітарній сферах. Проведе зустрічі з представниками південнокорейських наукових кіл. Відвідає єдиний в Республіці Корея університет, де вивчають українську мову та культуру. Зустрінеться з українською громадою.
0: Україна.
2: У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники гасять лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння ворожих дронів. До ліквідації залучено понад 200 вогнеборців та близько 60 одиниць спеціальної техніки. Надзвичайники працюють у надскладних умовах, адже через спеку температура безпосередньо в осередках займання наблизилась до 50 градусів за Цельсієм, повідомляє ДСНС України. Там наголошують, що радіаційний фон в межах норми.
0: Вінниця.
2: Вода у водоймах Вінниці небезпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень у воді виявили кишкову паличку. Медики провели моніторингові дослідження на пляжах Центральний, Гонте та Хімік, а також на Вишенському і Тяжилівському озерах. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8.

0: казкова хмаринка.
1: Кішечка Мія. За квітковою долиною на зеленому ранчо жила кішечка Мія. Пухнаста, шоколадно-коричнева і вічно забруднена від бруду і глини. Зазвичай кішечка завжди чисті та охайні, але Мія була іншою. Вона хотіла бути собакою. Вона намагалася гавкати, ганяти увесь на пасовище і вночі охороняти ранчо, тому була постійно брудною. Інші тварини намагалися переконати її, що вона красива кішечка, і не варто намагатися бути песиком, але все марно. Кішка Мія мала свою голову. Вона хотіла бути собакою і крапка. Одного вечора, коли всі тварини вже спали, кішка Мія прогулювалася поранчо, навколо сараю взовж паркану праворуч від стайні. Потім вона стрибнула на дах хліва. «Звідси чудовий вид! Звідси я бачу в усі боки! Звідси я буду охороняти все-все ранчо!» Говорила вона сама собі. І так вечір минав. А кішка Мія охороняла, ніби справді була собакою. Раптом у траві почулося шарудіння і шелестіння. Вона зосередила свій погляд і насторожилася. Недалеко від неї з'явилася чужа підозріла особа і намагалася всіляко потрапити на ранчо. «Ні, я повинна щось зробити!» – пискнула кішечка і озирнулася, хто з тваринок ще не спав. Але усі спали. Вона спробувала загавкати. «Мняв! Мняв!» Це звучало більше смішно, ніж як попередження. Щось між гавкотом і нявкотом. Це не налякає злодія. Вона зіскочила з даху і непомітно побігла до песика в будку. «Песику, вставай, на ранчо злодій! Швидко, ми повинні його вигнати або зловити!» Намагалася кішечка Мія розбудити песика. Той, як почув слово «злодій», піднявся на всі чотири. «Добре, що ти мене розбудила, Міє. Зберемо інших, поки злодій не дістався до нас. Ми йому покажемо, що до чого», – сказав песик і непомітно вирушив до стайні. Там він розбудив коней, у хліві поросят і біля ставка каченят. Усі добре знали, що мають робити. Вони знали бойовий план захисту ранчо. Кожен став на своє місце і чекав. Як тільки злодій переліз через паркан і тихо підкрався по сад,

Ду. В ту мить перед ним вискочив пес. Він загавкав так голосно, що злодій відскочив від переляку аж до стайні. Там на нього чекали коні. Вони його копнули, аж він полетів прямо до хліва, до поросят, до грязьової ванни. З неї важко вибратися. Зрештою, через злодія, просоченого брудом і болючого після важкого падіння, качечки перекинули рибальську сітку, і він був у пасті. Песик потім розбудив фермера, щоб той забрав злодія. Фермер від здивування вискочив з ліжка і дивився на побитого чоловіка в бруді під сіткою. Тваринки були задоволені. Вони врятували ранчо, їхнє ранчо, їхній дім. Коли наступного дня тваринки згадували, як разом спритно і сміливо всі ловили злодія, вони одностайно погодилися на одному. На похвалу для кішечки Мії. «Знаєш, Міє, ти не вмієш ні гавкати, ні пасти овець, але ти найкращий нічний охоронець, якого ми коли-небудь мали. Ми раді, що ти тут з нами! Завдяки тобі ми змогли підготуватися до злодіїв. Тобі не потрібно бути собакою, і ти ним не є, але ти найкраща кішечка нічний охоронець у всьому широкому окрузі», – хвалив песик кішечку Мію. Вона була надзвичайно задоволена. Вона усвідомила, що їй дійсно не потрібно бути песиком. І не потрібно сумувати, що вона ним не є. І як кішка може бути в чомусь найкращою.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: все за такими тячками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Сили оборони України повторно вразили дронами по центру космічного зв'язку у московському регіоні. Через аномальну спеку Румунія обмежила в'їзд вантажівок з України. На Вінниччині 20-річна дівчина намагалася ввести в Україну десятки мобільних телефонів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Сили оборони України повторно вразили дронами по центру космічного зв'язку у московському регіоні Росії. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовують, зокрема, для розвідки та координації окупаційної активності окупаційного контингенту Росії в Україні, повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський. Від українського державного кордону до цього об'єкта понад 500 кілометрів. Через аномальну спеку Румунія обмежила в'їзд вантажівок з України. Вантажні автомобілі до 20-ї години перебуватимуть на спеціальних майданчиках поблизу пунктів пропуску кордону на Буковині та Закарпатті, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Рух легкових автомобілів і автобусів через пункти пропуску на україно-румунському кордоні не обмежуватимуть.
2: Україна.
1: У Сумській області запровадили аварійні вимкнення світла, про це повідомило Сумиобленерго. Причина – наслідки обстрілів Росії та спека. Упродовж доби на Сумщині вимкатимуть світло у 7-10 черг споживачів.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині митники та прикордонники вилучили незадекларовані товари, які 20-річна дівчина намагалась ввести в Україну з Молдови. Спробу незаконного переміщення товарів через державний кордон зупинили в автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський. У багажі громадянки України виявили 47 мобільних телефонів, годинники та десятки одиниць косметичних засобів. Про це повідомила вінницька митниця. На жінку склали протокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням їх від митного контролю. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товарів або конфіскацію товарів. Вартість тимчасово вилучених товарів встановлять за результатами товарознавчої експертизи. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю вам всім медіапроект «Ментальне здоров'я». Плекаємо стійкість, який виходить, нагадаю, в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Сьогоднішній день, сьогодні вівторок, не є винятком. І сьогодні ми також будемо говорити про наше із вами ментальне здоров'я. До мене сьогодні в студію завітала Наталія Нагарняк, керівниця Центру життєстійкості у Вінницькій міській територіальній громаді. Пані Наталю, ради бачити.
2: Вітаю.
1: Ми сьогодні будемо говорити, тема не дуже, скажімо так, не те, що не дуже проста і дуже така прозора і дуже легка. А сьогодні, напевно, тема дуже-дуже базова, я би навіть так сказав. Чому? Тому що, перш за все, ми будемо говорити про ресурс. Ресурс, який, ми так собі думаю, є, напевно, у кожної людини. Коли ресурс закінчується, люди приходять до вас, приходять в ваші центри. А коли закінчується ресурс, в першу чергу починають телефонувати рідним, знайомим, близьким і казати, в мене щось, я себе не дуже добре почуваю, в мене немає сил, в мене апатія, я не можу себе заставити робити вже звичайні речі. Чи всі оці моменти, і ще я можу зараз наговорити, чи всі вони стосуються саме ресурсного стану, чи можливо ні?
2: Ні, не обов'язково. Тобто ресурс – це одна із категорій, та, от, хто відчуває себе не ок, як я люблю казати. Тобто це не лише одна тема і от саморегуляція. Та, ми називаємо про ресурси саморегуляція самого себе. Дуже багато є різних депресивних станів, тобто та, от, втрати в такий особливо незламний для нас час, нелегкий, так? Цих тематик стає все більше, тому що люди постійно втрачають себе, і добре є.

0: те, що на сьогоднішній день цих людей, які вартують ту саму допомогу собі надати самостійно, їх стає все більше. Тобто, якщо раніше ми шукали для того, щоб люди отримували у нас послуги, то зараз вони звертаються самостійно, тому що оця декомунізація відбулася, власне, і люди стають свідомішими, що дуже круто, і ми цього
1: прагнемо. Нормально, абсолютно нормально говорити про ментальне здоров'я, особливо, якщо в тебе, використовую вже цитату, якщо в тебе щось не ок.
0: Так.
1: Не га говорити. Зараз у нас іде аномальна спека, і це дійсно аномальна спека, тому що вона дуже сильно вдарила, і так далі, і так далі. Багато хто не може себе почувати в нормі, нехай це слово буде в лапках. Це також мінус ресурс.
0: Наше фізичне здоров'я дуже поєднане з нашим емоційним станом. Тобто ця тривожність від скачків нашої жари. Тобто природа, абсолютно всі такі системні речі в житті, базові, не базові, впливають на нас. Тобто да, тригерують. Тому тривога виникає навіть від погоди, від жари, чи від усмішки близького, да, тобто десь от в соціумі. Да, так, тобто
1: навіть от такий момент, як температурний стовпчик, який показує температуру навколишнього середовища, він може нас достатньо таки сильно тригернути. Так?
0: Фізичний стан – це є такі дзвіночки для того, щоб теж звернутися до психолога. Жарко, холодно, голова болить, тобто да, такі стресові ситуації.
1: Ой, Наталю, от я би з цим зараз був дуже акуратний, тому що я не знаю, скільки ваші центри отримують дзвінки. Уявіть, якщо їх помножити на X, як то кажуть, так, X5, і будуть питання стосовно температури. Ну, тобто, щоб ви не перетворили рилися на гідрометеоцентр. Але тим не менше, все одно, тобто навіть такий простий момент, чому я його і навів зараз, чому я його зараз озвучив, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, що навіть такий така проста річ, як сонце за вікном, спека за вікном, або, наприклад, такий буревій, який був у Львові вчора, ну це також катастрофа, це там творилося щось неймовірне. І не тільки, до речі, у Львові. Це також моменти, які можуть нас або позбавити ресурсу, або навпаки надати нам ресурс. От щоб далеко не відтягувати наступне запитання, зараз ми сказали, що нас може позбавити ресурсу. А що в такій спеці, наприклад, нам навпаки може надати ресурс? От які будуть поради?
0: Поради – це стабілізувати себе насамперед. Тобто думати про себе щодня. Самодопомога і підтримка самого себе – це не про п'ятохвилинну там в психолога да,
1: консультацію або зустріч.
0: Угу. Тобто це про те, що ми дбаємо про себе щодня. Да, робити якісь речі, які тебе надихають, що ти саме хочеш. Зазвичай, я кажу, говоріть самим з собою. Це дуже круто діє на тебе, що ти дійсно відчуваєш, який ти емоційний стан відчуваєш. От стаєш прямо там перед зеркалом, без зеркала, неважливо. Що я зараз відчуваю, який емоційний в мене стан, чому він виник, чи поганий, чи хороший. Да? Особливо, ну, звертаються коли поганий та, емоційний стан. Тобто потребує цього ресурсу. Тому ось так. Є інструменти, які ми надаємо, тобто, да, якесь заземлення, дихання, стабілізація свого стану. Є дуже багато таких терапій, які дійсно допомагають в тій чи іншій кризовій ситуації.
1: В тій чи іншій кризовій ситуації не забуваємо і звертаємося до центрів життєстійкості, які практично є у Вінницькій області. От не можу я сказати, що є по всій Вінницькій області, але вони є. Конкретно сьогодні говоримо про ті центри, якими опікуєшся, які створювала, які створила, які вже працюють і до яких можна звертатися. От безпосередньо сьогоднішня моя гостя – це Наталя Нагарняк. Наталю, скільки центрів, скількома центрами опікуєшся, ти керуєш, ти комунікуєш, підбирай правильне слово.
0: Я є надавачем соціально-психологічних послуг. В мене конкретно надавач ще 7 громад. У Вінниці їх функціонує понад 27.
1: Ну і не забуваємо, що Вінницька область розбита на 63 громади.
0: Так, тобто...
1: Є поле ще...
0: Розширятися, абсолютно.
1: Так, є поле розширятися. Як організовувалися, як започатковувалися ці центри? Я маю на увазі конкретно твої, де ти є надавачем послуг. Як підбиралися, починаючи від приміщення, закінчуючи командою? От про це, будь ласка, розкажи.
0: Угу. Ну, звісно, про це будемо говорити про Національну соціальну сервісну службу, тому що це перевіряючий орган, угу. І, відповідно, нам важлива їхня думка і те, якими критеріями, чи вони дійсно будуть функціональними в тих чи інших громадах, тому що громади є різні, і перш за все це контакт з міськими головами, тобто так, це візуальний контакт, перш за все, тому що по телефону, знаєте, немає такої комунікації, власне, тому це обов'язково приїзд в ту чи іншу громаду, рішення про приміщення, чи дійсно воно по постанові відповідає тим нормам, щоб надавати і реалізовувати відповідно ту послугу, ну, життєстійкості.
1: Тобто є норми, є нормативи, яким ви чітко маєте дотримуватися, інакше просто ви не зможете надавати
0: послуги.
1: Чи це
0: послуги. Фахівці, чи це приміщення обов'язково.
1: До речі, оці от нормативи, вони, їх важко дотриматися? Вони, ну, я образно зовсім так скажу, вони захмарні, чи вони фактично виконувані?
0: Ну, знаєте, я тут скажу про те, що є теоретики, а є практики. І зазвичай, коли воно в постанові прописано, і ті люди, які там її створювали, відповідно, вони не розуміли як. Тобто це був проект, він був таким пілотним проектом, і ніхто не розумів, як правильно. Тому уже ми в громадах... дуже і добрим є те, що в Міністерстві соціальної політики і фонді осіб із інвалідністю, який монетизує наш проект, вони дослуховуються, і їм важливо, як дійсно воно буде працювати в практиці. Тому постанову неодноразово змінювали, додавали або віднімали те, що не є таким суттєвим. Але наразі, в принципі, ми наш проект, до речі, продовжили включно з 27-м роком. Якщо він був проектом, зараз напрацювання є держстандартів, до яких ми будемо притримуватися. І, власне, уже ми виходимо на якусь таку послугу, яка буде не травмувати, а навпаки функціонувати і надавати допомогу, особливо кризову, тут і зараз. Ми говоримо про кризовий стан наших людей. Тому що центр в основному займається кризовим втручанням, відповідно, вже подальша системна робота, але наше завдання перше – це зняти напруження і стрес саме в громаді.
1: Окей, тепер... кому, я так розумію, що мешканці громади у вас або для вас розділені на певні категорії.
0: Так.
1: І з якими основними категоріями ви працюєте? По-перше, почнемо з того, що ви працюєте зі всіма, хто прийде. Чи треба, до речі, от теж питання таке цікаве, чи треба для того, щоб потрапити до вас, чи треба направлення сімейного лікаря?
0: Ні, не обов'язковим. Тобто є різні способи перенаправлення і отримання послуги. Тобто як про нас можуть дізнатися і це і мережі різні, інтернет-ресурси. Відповідно, також сімейні лікарі з лікарнями у нас підписані меморандуми, не з усіма, але все ж таки сімейними там міськими, тобто де потрібне втручання. Особливо там, де є військові хлопці наші, які проходять реабілітацію і лікування. Наші психологи туди періодично виїжджають, щоб надати ту послугу, тому що хлопці з усієї України, хлопці, дівчата з усієї України, і психологів, на жаль, не вистачає, щоб відразу, от коли травматизація якась відбулася, щоб психолог включився і приїхав. Тобто за сімейних лікарів повертаюся, це теж є, звертаються і перенаправляють до нас, там чи по дзвінку, чи листом, але це не обов'язково.
1: Але це не обов'язково. А, ну, по-перше, треба, щоб сімейні лікарі знали про вас.
0: Абсолютно.
1: Це, так. Окей, групи. От основні групи, на які ви для себе умовно зовсім, а можливо не умовно, можливо це по протоколу надавання послуг, так треба зробити. Які є основні групи?
0: Функціонує група взаємодопомоги. Тобто це більше тих, кого чекають, або є ті, хто в полоні. Тобто ми зараз говоримо про групу, де все якось така невизначеність, от потребуються підтримки, чи жінки, чи це діти, чи це батьки, тобто родичі, це така одна із клубів взаємопідтримки. Наступне – це про самодопомогу, це про різні ресурсні штуки, як я називаю. Це про те, що ти приходиш і тобі десь поділишся досвідом, десь тебе підтримують, або однодумці, або да, так, нададуть того ресурсу, що я завжди кажу, там, коли вам об'єктивно родичі вдома кажуть, там все буде добре. Тобто це ж не про це. Все буде добре, це просто слова. Ми не знаємо, як буде. Наше завдання – надати тут людині інструменти для того, щоб вона могла сама себе врегулювати в якихось кризових ситуаціях.
1: Я хочу виділити, виокремити саме оцю останню думку, оце останнє речення, щоб людина змогла сама себе, можна я скажу слово, стабілізувати?
0: Абсолютно.
1: Можна, угу. Можна. Тобто, це, я не хочу назвати це такою швидкою допомогою, але це основне завдання таких центрів.
0: Угу.
1: Можна так сказати?
0: Так, так.
1: Це основне завдання центрів для того, щоб людина сама собі змогла допомогти. Не дай Бог, якщо появиться, якщо з'являється повторення або ще щось, криза, угу. То знову-таки сама собі. Но це ніяким чином не відміняє, якщо є більш серйозні якісь симптоми, це ніяким чином не відміняє звернення до подальшого звернення до фахівця.
0: Дивіться, коли мої наші психологи в центрах працюють і розуміють, що вони тут не корисні, або людина настільки травматизована і в неї посттравматичний синдром, в такому випадку ми психологи, тобто ми не можемо клінічно займатися лікуванням, так, і надавати якісь от такі моменти. Ми перенаправляємо до більш вузьких спеціалістів, де ми дійсно розуміємо, що нададуть якісь і таблетозно, так, як ми називаємо. Тобто до психолога все одно треба йти, принаймні для того, щоб формувати свою думку, більш-менш бути стабілізованим в психоемоційному стані, коли вже людина може входити в терапію. Тобто не кожна людина відразу, от коли цей стрес ще скаче, сьогодні вона говорить одне, завтра інше, це дуже важко. І тому ми да, так один з одним комунікуємо, і спосіб перенаправлення у нас відбувається постійно. Чи вони до нас, чи ми до них.
1: Тобто у вас є достатньо сильне таке об'єднання, підтримка, контроль, взаємозв'язок?
0: Ну, працюючи вже майже 3 роки, тому да, напрацювання є свої. Чи це лікарі, чи це поліція, чи це інші органи державної да, влади, структури. Тому тут важливо дійсно розуміти, де якісне має бути перенаправлення. Тому що психолог і соціальна сфера дуже тісно пов'язана з юридичною, да, з лікувальною справою. Тому тут головне, я ж кажу, розуміти цей алгоритм дій, коли ти першочергово спілкуєшся з людиною.
1: Декілька слів про команду, яка працює в цих 7 конкретно центрах. Як ви відбирали, чи обов'язково має бути профільна освіта і так далі, так далі.
0: Угу. Ну, якщо ми говоримо саме про велику громаду, як Вінниця, то тут трішки з цим не було таких питань. Приходили фахівці і розуміли, що ми один одному не підходимо, це теж нормально, тому що ми всі люди, це не роботи, да, не робота-система. Відбиралися, попрацювали, зрозуміли, що не їхнє, пішли, все. Тобто у Вінниці це набагато легше. Якщо ми говоримо про малі громади, то це там, по-перше, кадровий голод. І говоримо про те, що соціальна сфера ще можна відокремити інші гуманітарні науки, які будуть підходити да, от, по функціях саме штатного розпису. А якщо ми говоримо про психолога, тут вже інша справа, тут обов'язково має бути психологічна освіта. В громадах це трошки важче, але якщо в школах є психологи, є в інших соціальних структурах, да, комунальних установах і інше, в нас трошки така перевага те, що монетизується трошечки більша заробітна плата. Тому тут люди можуть таку мати матеріальну підтримку для того, щоб працювати і надавати по факту ті самі послуги, але отримувати за це більшу винагороду.
1: Тобто мотивація
0: мотивація, монетизація.
1: Так. Ну, можна так сказати. В принципі, 2М. Мотивація, монетизація. Окей. І у нас залишається буквально 3-4 хвилинки. Що можна, які є, всі ж хочуть поради моментально, щоб один раз, ну, пігулка від всіх хвороб, як то кажуть. Та? Але якщо говорити серйозно, то які є поради на сьогоднішній момент, які знову-таки випливають з найбільшої кількості звернень, у ваші центри?
0: Стан невизначеності. Тобто всі якісь тригери, страхи, да, які нас оточують, якісь моменти от нестабілізації. Людина не може, на жаль, на сьогоднішній день в Україні дуже планувати на майбутнє своє життя.
1: Так, у нас обмежений.
0: Обмежений, так. Угу. Тобто в більшості оцих звернень це є стресова така ситуація, стрес взагалі накопичується, кортизол у нас всіх піднятий, це гормон стресу, ми не можемо його десь самостійно врегульовувати.
1: Що робити?
0: Що робити? Запитати себе, що я зараз хочу, що мені зараз буде важливим. Знову ж таки сісти, заземлитися. Відокремити те, що не є сьогодні важливим, а почекає, так? Uh-huh. І повернутися до себе самого. Ну, тобто вже тут. Що мені зараз треба зробити, що я б не відчувала той чи інший страх, стрес і іншу емоцію. Тут головне розпізнати. От фізично наше тіло взагалі дає нам сигнали, коли потрібно взагалі звертатися. Це коли наша безпека наша втрачена або рухнула трішки, угу. Коли наше тіло дає такі сигнали і дзвіночки, що в мене щось починає боліти, системно починає, якщо ми не говоримо про хронічні, да, якісь захворювання, у нас починаються там мігрені різні, тобто наше тіло реагує. І це потрібно розуміти. Що саме болить, від чого? До речі, кожний орган нашого тіла реагує на ту чи іншу стресову ситуацію. Тобто, але ми багато про це не знаємо.
1: Ну, як ми кажемо, відповідає або не відповідає, або сигналізує і так далі, далі. Тобто, ну, тоді виходить так, треба спочатку вивчити всі свої органи, за що вони відповідають, на що вони можуть тобі сигналізувати. І якби зараз це не, я не говорив на посмішці, але це все працює. Тобто та сама пара, психосоматика, її ніхто абсолютно не відміняв, і вона існує. Як, ще раз, як потрапити до вас в центр, ваші центри, попередній запис, ну, про сімейного лікаря ми вже сказали, вже зрозуміли, попередній запис, просто телефонна розмова, що треба?
0: Телефонна розмова, просто в Гуглі, так, як ми любимо все шукати, вбивається центр, є адреса, є номера телефонів, є мапа, якщо ми говоримо про всі центри у Вінницькій області, а якщо ми говоримо конкретно про Вінницький центр життєстійкості, то це Космонавтів 30, це прозорий офіс, це перша людина просто по талону, так, до нас приходить, і оце є вже звернення. Ну, по телефону дуже різних, на вулиці навіть, якась акція там відбувається. Дуже багато хто зараз потребує допомоги, навіть якщо про неї не говорять.
1: Ну і головне це не запускати, ніяким чином не соромитися, ніяким чином не думати про те, що я звернуся, і це значить, що я вже хворий, хвора. Ні, ніяким чином. Я дякую за участь в нашій програмі. І ще раз нагадаю, це медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». А сьогодні на мої запитання відповідала керівниця Центру життєстійкості у Вінницькій міській територіальній громаді Наталія Нагарняк. Наталія, щиро дякую.
0: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, залишайтеся, будь ласка, разом із нами. Звісно, ми бажаємо всім здоров'я. Залишайтеся разом з нами і за декілька хвилин ми продовжимо наш ефір.
2: Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
3: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
6: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. А в мене сьогодні в гостях Катерина Паджаренка, директорка Вінницького ліцею номер 18, заступниця голови постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту Вінницької міської ради. Пані Катерино, добрий день.
2: Вітаю.
1: Добрий день. Будемо сьогодні говорити знову-таки про ваші досягнення, про досягнення вашої команди, про досягнення вашої школи, ліцею будемо сьогодні говорити. І є про що говорити. До речі, ми давно вже не зустрічалися і давно вже про це не говорили. І я вкотре і вкотре повторюсь зараз інформацію, яку я переконаний, вже дуже добре знають абсолютно всі, в першу чергу ті, хто навчаються у вас. В 18-му ліцеї. Це 2 роки поспіль. Минулого року, це правда, треба чітко сказати, минулого року було 2-е місце, а цього року 1-е місце, але все одно 2 роки поспіль. Ви, ліцей отримає найвищу благодійну відзнаку країни. І ще раз я хочу це повторити. Найвищу благодійну відзнаку країни. Все, тепер 20 хвилин вашої реклами і вашої. Ні, а якщо, ну, я серйозно кажу, це колосальне здобуття.
2: Колосальне.
1: Це просто, це неймовірне. Як?
2: 1700 заявок, 90 номінантів, тобто це 1-е, 2-е, 3-е місце. Угу. І, звичайно, коли ти стоїш на сцені, тримаєш на руках цього великого бурштинного янголу, коли ти розказуєш про свою команду, про тих, хто стоїть за цим янголом. Це ж не тільки про мене і навіть не тільки про 18-й ліцей. Хоча 18-й ліцей за цей рік надав благодійної допомоги в різних її формах, але це військова, в першу чергу, допомога на 1 600 000. Це, підкреслюється, неприбуткова організація. Це люди, які отримують мінімальні зарплати. Тобто цей янгол належить в першу чергу дітям, батькам і вчителям мого закладу. Але це не тільки про мій заклад, який я очолюю, да? Але це і про всю освітню родину Вінницької міської територіальної громади. Тому що на цьому конкурсі було 3 навчальних заклади, які представляли Вінницю. Тобто в 90 номінантів, майже там з 2000, увійшло 3 навчальних заклади Вінниці.
1: 3%.
2: Ну, так.
1: 3%, як не крути, 3%.
2: 29-й ліцей, 23-й і ми. І дійсно, ну, це не про престиж, це не якось там, не про статус, а це про те, що дійсно серця людей, серця українців переповнені добротою, любов'ю і оцим бажанням, незламним бажанням і допомогти, підтримати і зробити щось дійсно корисне, справедливе і добре.
1: Воно не буває, як кажуть, тут і зараз. Воно не буває моментально. Воно не може. Я не повірю вам, що це от ні з того, ні з сього раз, і воно сталося за один рік. Є, я переконаний, є все-таки якийсь рецепт. От у вас є рецепт. Як ви працюєте з дітьми, як ви працюєте з викладачами, як ви їх налаштовуєте, як ви працюєте, як ви налаштовуєте батьків, або потім викладачі налаштовують. Це велика командна робота. От чому я маю на увазі, чому я кажу, що це просто так, одразу тут це не буває. Кожного дня. Як? Рецепт.
2: Рецепт, напевно, дуже простий. По-перше, це діалог. Це ніякого, взагалі, як я як адміністратор, я завжди виступаю за те, щоб люди висловлювали свою думку, я завжди прислухаюся, слухаю, дослухаюся, прислухаюся. В першу чергу це про діалог. Тобто, коли ти щось нав'язуєш, це одразу викликає супротив. А коли ти кажеш, давайте щось зробимо, пропонуйте, і тут починається магія. Діти, батьки, всі включаються в цей процес. Це по-перше. По-друге, я вам хочу сказати, не менш важливим. У нас дуже багато батьків, які зараз на фронті, які захищають, та, які захищають оце, ну, наскільки можливо, щасливе дитинство наших школярів. Тому батьки дуже на це відкликаються. Ну і, звичайно, є такі в нас акції, які вже стали фактично просто частиною життя всієї нашої спільноти Вінського ліцею номер 18. Тобто, ну, не можна казати, що це улюблені такі якісь акції, але вони настільки вже теплі і настільки вже вкоренилися в навчальний заклад, що вони кожен рік, але з кожним роком вони стають масштабніше і масштабніше. І ще один момент – це те, що завжди все прозоро. І цей Янгол – це те, от ми отримали його, і значить і у батьків, і у дітей, і у вчителів є чітко розуміння, що ці гроші знайшли те, що вони шукали.
1: Янгол, я маю сказати, бурштиновий Янгол – це нагорода, це найвища нагорода для благодійництва, яку отримує 2 роки поспіль. Минулого року це було 2-е місце.
2: Так.
1: А цього року це 1-е місце, яке отримав 18 ліцей. І ще, це для любителів статистики, маю сказати, 67 автомобілів, 346 дронів і... Це просто колосальні
2: цифри.
1: Да, це просто. Як, знову-таки, я так скидаюся до рецепту, як вчителі, батьки, учні, як вони змогли перетворити оці спільні зусилля от на такі реальні результати для фронту?
2: Ну, це результати всієї освітньої родини. Це не тільки Вінського ліцею номер 18. Це ви зачитали? Це
1: так.
2: Це всієї освіти.
1: Це освітяни.
2: Це всі освітяни. Загальна середня освіта, дошкільна освіта, тобто це вся освіта. Наші батьки, я ще раз кажу, що я дуже їм вдячна за те, що вони дуже... відкликаються абсолютно на все. І крім того, що вони не просто механічно там щось роблять, вони кажуть, а давайте ще покращимо, а давайте щось посилимо, а давайте, давайте. Є такі історії, які приходять діти і кажуть, от ми там в своєму середовищі прийняли там таке рішення, і от ми хочемо щось зробити. І ще один дуже такий момент. Ми завжди, коли передається будь-яка допомога, то, що діти на цих заходах однозначно. Тобто адміністрація навіть де стоїть в сторонці, от, наприклад, у нас є щорічна акція, вона проходить на Великдень, коли ми в реабілітаційний центр, де знаходяться наші хлопці і дівчата, проходять реабілітацію, ми несемо великодні кошики. З кожним роком кошик перетворився просто на, я навіть не знаю, на... величезний.
1: Тобто він з кожним роком росте, все більше. І росте.
2: Да. Ми, коли діти приходять в сам заклад, і діти самостійно, своїми ручками, своїми оченятами, своїм теплом, малі малюють малюнки, подяки для захисниць і захисників. І коли вони самі йдуть, коли вони бачать посмішку цього військового, коли цей військовий дитині каже, дякую, я розумію, для чого я отримав це поранення. Я розумію, для чого я там. Я розумію, тому що ось є ти. Є ти, жива дитинка. І ми завжди запрошуємо батьків. Я розумію, що батьки не завжди погоджуються, тому що вони зайняті, і це зрозуміло. Але коли є передача, особливо, якщо ми, наприклад, передаємо автомобілі, то, як правило, це відбувається в стінах навчального закладу, у дворі. І батьки приходять. І за це я безмежно вдячна, тому що я розумію, що їм це складно. Ви знаєте, батьки – це такий надійний тил для будь-якого навчального закладу.
1: Дуже важливо, крім освітянської горизонталі, дуже важлива зараз стала психологічна допомога для дітей. А це пов'язано настільки сильно, тут не можна розділити, оце освітянська горизонталь, а це психологічна горизонталь, а це ментальне здоров'я, а це наше загальне здоров'я і розвиток. Тут неможливо його просто розділити. І тут я прошу, щоб ви згадали, і всі ті, раніше це називалося позакласна робота. Ну, це раніше так називалося. А зараз це, а ми йдемо подорож до Подільського зоопарку, а ми йдемо знайомство, наприклад, з тими самими екзотичними тваринками, а ми йдемо на акцію, і тут же, от наскільки еклектика життя, і тут же ми пам'ятаємо загиблих, і тут же ми пам'ятаємо подвиг людей, які, чоловіків, жінок, які, завдяки яким ми от тут зараз, і ми навіть з вами можемо сидіти зараз тут і говорити в нашій студії. Оця от еклектичність життя в дитячими очима, напевно, ви бачите це кожного дня. Так ось, як ви вибудовуєте оцю еклектику життя зараз і в освітньому середовищі, я маю на увазі безпосередньо ліцей, і поза ним, за його межами?
2: Ну, що стосується ліцею, у нас дуже багато психологічних програм, які введені не просто, як ви кажете, там поза класом, ну, бо ми так звикли. А є, наприклад, в нас програма соціальне, емоційне, етичне навчання дітей, воно введено в уроки. Тобто це прям стоїть в розкладі, проводяться уроки. Як правило, ці уроки проводять класні керівники. І це дійсно от про це, про той психологічний, соціально-емоційний стан, коли дітей вчать розпізнавати свої емоції, розпізнавати емоції інших, справлятися з цими емоціями, налагоджувати ці емоції, покращувати свої емоції, покращувати свій настрій, ділитися емоціями, бути добрими, відчувати інших, бути емоційно-інтелектуальними, тому що це без цього зараз абсолютно ніяк, бути емпатичними. Шикарні уроки. В багатьох навчальних закладах є такі уроки, не в усіх, але в багатьох, і це дійсно дуже великий прорив в освіті, тому що освіта не обмежується математикою, фізикою, хімією. Да, це однозначно, ми ні в коєму случаї, я не кажу, що це не про освіту, але цим зараз ми не обмежуємось. У нас є уроки щастя, в нас є зелений ліс, це зовсім для маленьких діток, теж для підтримки їх психологічного стану. У нас дуже багато дітей внутрішньопереміщених осіб, у нас дуже багато дітей є загиблих батьків, зниклих безвісті. Тому ось ці всі програми, вони допомагають підтримати цих дітей і не зробити їх відірваними від суспільства, навіть такого маленького, хоча я не можу сказати, в нас наш навчальний заклад достатньо великий, один із найбільших навчальних закладів в Вінниці, і ми цим дуже пишаємось. Окрім того, ми пишаємось тим, що у нас є змога вчитися всім в першу зміну, це теж
1: дуже важливий фактор,
2: особливо зараз. Що стосується поза шкільного такого життя, те, що ви от зараз сказали про Подільський зоопарк, ну це не зовсім...
1: Ну як наприклад. Тому що...
2: Да. Я скажу, що це не зовсім пов'язано з навчальним закладом, тому що це більше організовано гуманітарним штабом нашим вінницьким координаційним. І їм теж за це дуже величезна дяка, тому що це величезний такий шмат роботи, колосальний. Знайти ось ці години, домовити з усіма, щоб діти провели час, поспілкувалися з батьками, поспілкувалися між собою, поспілкувалися з тваринами. Гуманітарний штаб вже цим займається, ну, оскільки повномасштабне вторгнення, стільки цим вони цим і займаються. І в першу чергу от туди якраз і відвідують дітки внутрішньопереміщених осіб, які, ну, психологічно постраждали, діти з сімей загиблих, зниклих безвісті захисників, захисниць, ну, відповідно, всіх військовослужбовців, тому що їм зараз, як нікому, потрібна ця підтримка.
1: Уроки, які ви сказали, уроки ментального здоров'я, уроки «Допоможи собі сам», ну, по-різному зараз називається методологія. Хто їх викладає? Це дуже важливо. Оце я хотів від вас почути про команду. Команду освітян.
2: Так.
1: І от як
2: вони
1: це?
2: Обов'язково мають пройти
1: тренінги,
2: да, навчання. Да, це навіть не місяць і навіть не півроку. Це рік треба вчитися і офлайн, і онлайн. Ті, хто проходять це навчання, вони отримують сертифікат і мають право. Ми це зробили в першу чергу для класних керівників. Чому? Тому що класні керівники, як ніхто, кожен день стикаються з проблемами дітей. Діти йдуть до них, або вчителі, класні керівники щось бачать, коли діти не йдуть до них. Тобто ситуація така. І в нашому навчальному закладі це безпосередньо в першу чергу ми робили для класних керівників. І це дає дуже величезний результат. Навіть з точки зору відношення, близькості, довіри між дітьми і класним керівником. Ще не сказала, але теж у нас є два вчителі, які пройшли навчання щодо роботи з собаками-хібуками. Можливо, ви чули, в мене є такі собаки, ми їх купили, правда, за власний кошт, але теж навчання вони пройшли, і це теж дуже класна історія з тими дітьми, які замикаються в собі, а таких дітей з кожним роком стає все більше і більше.
1: На жаль.
2: На жаль.
1: На жаль. Від ментального здоров'я на завершення також дуже прошу вас розповісти про фізичне здоров'я. А я зараз згадую, враховуючи, що ми знаходимося на Єрусалимці, я дуже добре пам'ятаю стару єврейську приказку «Здоров'я в тарілці».
2: Клас.
1: Я ще з дитинства. Я дуже добре пам'ятав її, чому... Ну, я погано їв. Як будь-який хлопчик, він погано їсть. І мені завжди казали «Здоров'я в тарілці». А харчоблок. У вас сучасний харчоблок. У вас класний харчоблок. Тобто база класна. Класна база дає момент і можливість говорити про те, що питання забезпечення харчування дітей, дуже важливе питання, воно у вас, ну якщо не закрите, то воно знаходиться на дуже високому рівні. От я спеціально не хочу казати слово «закрите». Просто на дуже високому рівні.
2: Да, це, ну, немає меж удосконаленню, це ми всі знаємо.
1: Собою, так.
2: Дійсно, в цьому році ми закінчили капітальний ремонт харчоблоку Вінського ліцею номер 18, так називався цей проєкт, він тривав рік. Цей проєкт дуже потужний, тому що він був зроблений за кошт освітньої субвенції за рахунок програми Ukraine Facility, це було 65%. І 35% нам надала Вінницька міська рада, тобто місцевий бюджет 35%. І дійсно це один на сьогоднішній день, можливо це не скромно, але на сьогоднішній день це один із найпотужніших харчоблоків в Вінницькому регіоні. Майже 20 мільйонів. Там було заявлено 21, ми трошечки грошей зберігли, дякуючи величезній роботі, величезної команди і будівникам, і проєктантам, і департаменту освіти Вінницька міська рада, і знову ж таки повертаюсь до батьків, от про те, що я говорила, що це надійний тил, тому що фактично рік ми дітей харчували не в їдальні, це було дуже складно, але батьки ставились до цього з розумінням, і я сподіваюся, що вони зрозуміли, що воно того було варте. В нас надсучасне обладнання, що і кухарям економить час, і робить страви не то, що смачними і корисними, вони ще і гарні, а для дітей, що...
1: Естетично, да, вони мають естетичний вигляд.
2: Їм треба картинка, для дітей, щоб втримати, їм треба, щоб салатик був порізаний однаковими кубиками, щоб рибна там, чи якась там інша, там куряча паличка, вона була одна до одної. Ну, це діти. І ми це теж маємо зрозуміти. Тому, да, дійсно, в нас було із самого початку 150 посадкових місць, якраз в мене одна паралель, тому що в нас одна паралель, це 150, ну, плюс-мінус 150 дітей. Але, зважаючи на ті нововведення, які є, ми докупили ще меблі, і, в принципі, ми зараз входимо з 1 вересня абсолютно спокійно в навчальний процес, ми маємо потужність годувати повністю всіх дітей нашого навчального закладу без ну, будь-яких там таких дуже кардинальних якихось рішень.
1: Угу. А що було найбільшим викликом в цьому проєкті?
2: Це саме головне, це було оцей діалог між нами і батьками, щоб батьки розуміли, ми постійно показували, ми пропонували, ідіть, дивіться, що все йде, ремонт йде. Угу. Оце було найважче, годувати дітей. Все решта – це технічне питання, це така історія.
1: От ви так спокійно говорите про технічні питання, а я би хотів саме з них, якби речення своє розпочати, що технічні питання такого серйозного, високого рівню можна вирішити. Є люди, є професіонали і є вже готовий приклад. Це саме ваш майданчик, майданчик 18 ліцею. Можна вирішити і фактично можна вирішити. Тому що іноді хтось може зупинитися на самому початку навіть постанови проблеми. А як ми це зробимо, а де ми візьмемо професіоналів, а хто нам це зробить, а і так далі, і так далі, і так далі.
2: Ні, викликів було дуже багато. Від самого початку, як подавався цей проєкт, ми робили все вперше. Нам ніхто не підказував, як це робиться, що це робиться, бо ніхто не знав. Ми йшли по цьому шляху перші.
1: Тепер ви можете абсолютно спокійно відкривати курси. Як бути першим, як робити і так далі.
2: Ми в багатьох питаннях перші, так, без...
1: Без зайвої зовсім скромності. Чим починав, тим і буду завершувати ефір. Бурштиновий Янгол. 2 роки поспіль, але ще раз з обмовкою, що минулого року це було друге місце, а цього року це перше місце. 2 роки поспіль, 18-й ліцей отримує... визнання і нагороду. Отак, правильно буде сказати. Визнання і нагороду на рівні цілої держави.
2: Так.
1: Ми вами захоплюємося.
2: Дякую.
1: Дякую. А захоплюємося ми сьогодні, звісно, я захоплююся гостею, це Катерина Поджарінка, директорка Вінницького ліцею номер 18, заступниця голови постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту Вінницької міської ради. І ми всі, я маю на увазі нашу територіальну громаду, ми захоплюємося вами як очільником 18-го ліцею. Пані дякую. Катерино, дякую вам.
2: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Музика і верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком. «Місто над Богом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Військовослужбовець з Вінниці Петро Дудник на протезі вирушає у піший марафон. У Вінниці проводять планові ремонти на електромережах. Вінницький академічний театр «Ляльок» завершує театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовець Петро Дудник на протезі вирушає у піший марафон з Вінниці до Хмельницького, щоб підтримати своїх побратимів. Воїн, який після поранення пересувається на протезі, розпочне марафон у середу 1 липня. Він збиратиме кошти на потреби 14-ї окремої механізованої бригади. І хоче вкотре нагадати українцям, що допомога нашим захисникам має бути щоденною. Про це у Фейсбук написала керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Юлія Павлюк. У Вінниці проводять планові ремонти на електромережах. У зв'язку з цим сьогодні можливі тимчасові відключення світла на вулицях Хоменка, Гальшевського, Маріупольський, Пирогова та Чумацький. Про це повідомила цілодобова варта міської ради. Енергетики отримали розпорядження від компанії «Укренерго» на застосування обмежень потужностей для юридичних і побутових споживачів. Вони діятимуть з 17 до 22 години. З графіками погодинних відключень електроенергії для Вінницької області можна ознайомитись на сайті підприємства «Вінницяобленерго». Щоб допомогти енергосистемі у спеку працювати стабільніше, по можливості перенесіть використання енергоємних електроприладів на денний час, зазначається у дописі. Вінницький академічний театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. Актори покажуть глядачам дві вистави за мотивами казок письменника Івана Франка. 4 липня об 11 та 14 годинах «Три міхи хитрощів». 5 липня у цей же час казку-притчу «Щасливий принц» і «Ластівка». Квитки на вистави вже доступні в касі театру «Ляльок». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, Вінниці минає 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею. Міноборони запровадило новий базовий контракт. У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто». Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура на Генасамблеї Організації Американських Держав у Панама-Сіті. Відомо, що Гондурас наразі докладає усіх зусиль для зміцнення співпраці у галузі безпеки з іноземними партнерами. Зокрема, у Збройних силах заявили, що обговорюють зі Штатами можливість операції для боротьби зі злочинністю. Також українські дрони можуть використовувати у сільському господарстві.
2: Україна.
1: Міністерство оборони України у межах трансформації сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно, штурмовий і бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони. Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту, зазначають у Міноборони. Виплати, передбачені контрактом, складаються з двох частин. Це базова ставка 20 тисяч гривень плюс додаткові винагороди.
2: Вінниця.
1: У Вінниці модернізують систему «Безпечне місто». Від початку року вона допомогла поліції розкрити 70 злочинів. Система працює у місті вже понад 10 років і допомагає правоохоронцям виявляти злочинців і диверсантів, встановлювати обставини аварій та інших правопорушень. У міській раді зазначають, що оновлення серверного обладнання дозволить забезпечити надійне зберігання відеоархіву, зменшити ризики втрати даних через технічні несправності та пришвидшити пошук необхідних відеозаписів за запитами правоохоронців. У межах подальшого розвитку проєкту в місті планують встановити нові камери відеоспостереження, а також, зокрема, оглядові камери з функцією розпізнавання обличчя, номерних знаків і комплекси контролю на в'їздах і виїздах з Вінниці.
0: Міські анонси.
1: 4 і 5 липня у центрі Вінниці проходитиме файна здибанка, міський простір зустрічі, спілкування та локальних ініціатив. На Європейській площі та у сквері Овидова з 11 до 20 працюватимуть українські виробники. Також плануються творчі локації і діятимуть зони відпочинку для дітей і дорослих. Заплановані активності за донат і різні благодійні ініціативи. Вхід на подію вільний.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 35-37 градусів вище нуля без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
0: 101.8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Слава Україні! Слава нації і кожному відоме продовження.

0: Реклама. Робота. Підробіток. Для відповідальних людей. Без вікових обмежень. Гнучкий графік та хороший дохід. Viber 067 852 27 63.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Українські і польські науковці домовилися про біполярні дослідження. Дослідники розкрили найтемніший бік життя світлячків. Який вигляд має один з найбільших і найстаріших живих організмів на Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Поки Україна та Польща сперечаються через історію, науковці обох країн домовилися про спільну роботу в Арктиці. У Варшаві підписали угоду між Українським антарктичним центром та Польською академією наук. Тепер наші вчені зможуть проводити дослідження на польській полярній станції «Хорсун». Для України це унікальне вікно в Арктику, адже власної бази на Північному полюсі ми не маємо. Дослідники планують створити дві синхронні лабораторії на різних кінцях планети. Це дозволить українцям порівнювати процеси в Арктиці та Антарктиді і проводити рідкісні біполярні дослідження. Учені США детально пояснили, чому і як світяться світлячки. Комахи створюють яскраве сяйво завдяки хімічній реакції у нижній частині черевця. Вони робляться надзвичайно ефективно, майже не виділяючи тепла. Причини світіння залежать від віку жука та його потреби у безпеці чи продовження роду. Так личинки своїм світлом попереджають хижаки, що вони отруйні і їх не варто їсти. А дорослі особини влаштовують справжні шлюбні танці, спілкуються між собою за допомогою унікальних світлових знаків. Американські генетики розгадали таємницю унікального лісу Пандо в американському штаті Юта. Цей величезний масив дерев насправді є єдиним живим суперорганізмом і гігантським деревом-клоном під землею. Він охоплює площу понад 42 гектарі і складається з 47 тисяч абсолютно однакових стовбурів. Науковці з'ясували, що вижити тисячоліттями рослині допомагала особлива генетична аномалія, яка дає їй неймовірну витривалість. Під час аналізу ДНК вчені виявили тисячі дрібних мутацій, які дивним чином перемішані по всьому лісу. Завдяки цьому дослідники підрахували точний вік Пандо. Це унікальне дерево живе на планеті від 16 до 80 тисяч років. В Італії археологи знайшли унікальне поховання підлітка, яке кардинально змінює уявлення про жорстокість льодникового періоду. Близько 27 тисяч років тому спільнота з надзвичайною турботою поховала 15-річного хлопця після смертельного нападу ведмедя. Поранену дитину принесли до печери, де кілька днів доглядали за нею та намагалися лікувати за допомогою червоної охри. Після смерті тіло підлітка прикрасили сотнями черепашок, іклами оленів та виробами з бивня мамонта. У цій же ж печері вчені виявили розламану навпіл гальку, одну частину якої клали в могилу, а іншу забирали з собою на згадку. Ці знахідки доводять, що вже у сиву давнину люди вміли глибоко співчувати, горювати та цінувати пам'ять про померлих. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні 30 червня 2026 року, вівторок, і наш студійний термометр показує плюс 34 градуси, а обіцяють ще трошечки підняття практично до 35. Ну, можливо, тому що він ще в затінку. І це трошечки, якби там, впливає на цей температурний режим. Але неймовірно спекотно. Друзі, і ще на додачу, у нас північний вітер, який мав би теоретично бути прохолодний, 4-2 метри на секунду, але все рівно він додає оцеї такої якоїсь духоти. І неймовірна спека. Але, друзі, нам всього лиш там все потрібно протриматися хоча б до п'ятниці. Так, до п'ятниці. В п'ятниці вже буде температура поступово опускатися до максимальних плюс 26, навіть не максимальних, а комфортних. Тому, друзі, ще трішечки залишилося порадіти такій жарі, не знаю, перепрати речі, пересушити всі шафи, якщо є можливість у вас таке зробити, тому скористайтеся цією такою великою температурою. Ну, а ми будемо рухатися далі з сьогоднішнім ефіром. Все буде Україна!

Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а Вінниця виявляється у трійці лідерів з рейтингу фізичної безбар'єрності по всій Україні. У громаді продовжують впроваджувати принципи безбар'єрності. А це облаштовується пониження бордюрів, створюються безбар'єрні маршрути, встановлюються пандуси та модернізується громадський транспорт. Поточний стан з розвитку безбар'єрного простору, моніторинг доступних об'єктів і послуг стали головними темами чергового засідання Ради безбар'єрності при Вінницькому міському голові, яке відбулося 29 червня. Під час зустрічі відзначили, що Вінниця посіла третє місце в рейтингу фізичної безбар'єрності обласних центрів України і водночас робота в цьому напрямку триває. Попереду ще чимало змін, спрямованих на те, щоб міський простір і сервіси ставали зручними для людей. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Заступник міського голови Владислав Скальський на початку засідання нагадав присутнім про те, що тема доступності для Вінниці не нова і розвивається уже два десятиліття. Так, у 2006 році тодішній міський голова Володимир Гройсман разом з громадською діячкою Раїсою Панасюк ініціювали міську програму «Вінниця зручна для всіх», яка передбачала розвиток нашого міста відповідно до європейських стандартів. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська проінформувала присутніх про результати рейтингу фізичної безбар'єрності міст від Мінрозвитку та Лунмісто. А також наголосила, що створення доступного середовища – це комплексна і безперервна робота, яка охоплює всі сфери розвитку громади. Станом на сьогодні будівельники облаштували пониження бордюрів на вулиці Соборній, продовжують роботи зі створення безбар'єрного маршруту від центру міста до Хмельницького шосе, а також встановили два нормативних пандуси відповідно до державних будівельних норм у будівлі на вулиці Соборній, 59. Паралельно триває модернізація громадського транспорту. У Вінниці тестують уже другий трамвай – «Трам-2000» із низькопідлоговою секцією, який після оновлення стане доступніший для людей на кріслах коліслих, батьків з дитячими візочками та людей старшого віку та інших маломобільних пасажирів. Під час засідання учасники також обговорили оновлений порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня доступності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб із інвалідністю. Тому, друзі, потішимось разом за наше славне місто. І справді, місто Вінниця саме найкраща. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. 30 червня Вінниці застосують графіки відключення електроенергії. Вінниця обленерго отримала завдання про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для Вінницької області від Укренерго.
3: Відключення обумовлені складною ситуацією в енергосистемі. Графіки відключень будуть застосовані з 17-ї години до 22-ї. Про це інформують на фейсбук-сторінці обленерго.
2: Знайти графіки відключень можна у Вайбері і також у Телеграмі.
3: А в розділі онлайн графік погодинного відключення можна за допомогою пошуку по адресі побачити заплановані відключення, а також доступний пошук по iOS-коду та особовому рахунку.
2: Також в особистому кабінеті на сайті Вінниця Обленерго.
3: У розділі графіки погодинних відключень опублікований орієнтовний графік і та інформація щодо черг графіка погодинних відключень.
2: Тому можете заходити, перевіряти і дивитися, коли у вашому районі, на вашій адресі є погодинні відключення. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а старшого солдата Олену Невідомську з Вінниччини відзначили медаллю «Хрест сухопутних військ». Цю нагороду отримують військовослужбовці за бездоганну службу, ініціативність та вагомий внесок у виконання завдань сухопутних військ.
3: Жителька міст Перша і старший солдат Олена Невідомська з позивним «Калина» нагороджена відзнакою Міністерства оборони України медаллю «Хрест сухопутних військ». Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Бежицький міський голова Віталій Драган.
2: Із березня 2023 року Олена проходить військову службу в лавах Збройних сил України. Вона є учасницею бойових дій, виконувала бойові завдання на Чернігівщині, а нині продовжує боронити Україну на Запорізькому напрямку. Щиро пишаємося тим, що серед наших земляків є такі сильні, відважні та незламні жінки. Вітаємо Олену Степанівну з високою відзнакою та дякуємо за службу, сміливість і щоденний захист нашої держави, написав Віталій Драган. Наша редакція і ми, особисті ведучі, також приєднемося до вітань пані Олені. Віка та здоров'ячка вам. І все саме найкраще. Ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а виявляється, що офіс туризму багато чого придумав. Зокрема, від єврейського цимусу до тараканівського форпосту. У липні для жителів та гостей Вінниця підготували аж цілих 12 тематичних екскурсій. Офіс туризму Вінниці разом з місцевими гідами підготував на липень екскурсії, три з яких стануть новинками. У програмі тематичні прогулянки містом, автобусні тури та подорожі навіть за межі області.
3: Про це повідомили департаменті маркетингу міста та туризму. Однією з головних новинок стане екскурсія «Єврейський цимус». Учасники зможуть познайомитися з історією Вінницької Єрусалимки, дізнатися більше про її культуру та традиції, а також відвідати шинок музей «Дядько Йосип».
2: Також уперше організовуються дві виїзні екскурсії. Житомир і не тільки, та Дубно плюс Тараканівський форпост. Програма передбачає знайомство з історичними пам'ятками, прогулянка старовинними вулицями та відвідування відомих туристичних локацій.
3: Окрім новинок, у липневій програмі тематичні екскурсії Вінницю та одноденні автобусні тури. Розклад активностей можна знайти в офісі туризму.
2: Тому, друзі, заходьте, реєструйтеся і здійснюйте подорожі. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 'cause I can't say no. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У зв'язку з реконструкцією мережі водопостачання на вулиці Праведників Світу тимчасово обмежать рух транспорту. Офіс туризму разом з місцевими гідами та гідесами підготували на липень 12 екскурсій. У центрі Вінниці встановили спеціальну рамку для охолодження. Про це слухайте далі. У зв'язку з реконструкцією мережі водопостачання на вулиці Праведників Світу навпроти будинку 21 тимчасово обмежить рух транспорту. Обмеження діятиме з 2 по 11 липня включно. В районі робіт організують безпечний рух для водіїв та пішоходів. Комунальне підприємство «СМЕТ ОДР» встановить необхідні дорожні знаки та технічні засоби організації дорожнього руху. Водіїв і пішоходів просять бути уважними на цій ділянці дороги, зважати на тимчасові зміни та встановлені дорожні знаки. Офіс туризму разом з місцевими гідами та гідесами підготували на липень 12 екскурсій, три з яких це новинки. Серед них екскурсія «Єврейський цимус» – це унікальна мандрівка крізь століття Вінницької Єрусалимки, де переплилися долі, культура, гумор, трагедії та неймовірна життєва мудрість. Родзинкою стане відвідування шинку музею «Дядько Йосип». Новинками також будуть ще дві екскурсії в межах області – Житомир і не тільки, а також Дубно плюс Тараканівський форпост. Під час цих екскурсій можна буде прогулятися старовинними вуличками, спуститися в підземелля, а також відвідати Тараканівський форпост – місце, що захоплює своїм масштабом. Крім цього, у програмі на липень багато тематичних прогулянок Вінницею і автобусних турів на один день. У центрі Вінниці встановили спеціальну рамку для охолодження. Мешканці та гості міста можуть тут трішки охолодитися, адже літні температури у Вінниці продовжують бити усі рекорди. Рамка-розпилювач води або туманоутворювач традиційно встановлюється на площі біля міської ради. Це зручне місце, де містяни та гості можуть освіжитися під час перебування у середмісті.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 33 градусів тепла, вночі синоптики обіцяють 22-24 градуса вище нуля. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18:00.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're my

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всі.
2: І традиційно ми в цей час розповідаємо вам про актуальні новини, які відбулися у Вінниці. І, зокрема, військовий на протезі вирушає у піший марафон з Вінниці до Хмельницького, щоб підтримати своїх побратимів.
3: 1 липня Петро Дудник, який після поранення пересувається на протезі, розпочне піший марафон із Вінниці до Хмельницького.
2: Мета марафону – зібрати кошти на потреби 14-ї окремої механізованої бригади та вкотре нагадати, що підтримка наших захисників має бути щоденною. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовими полоненими Юлія Павлюк.
3: Про свій шлях Петро розповідає на тік-ток-сторінці та запрошує всіх охочих долучитися до марафону і пройти разом із них хоча б частину маршруту. Кожен крок – це підтримка українських воїнів.
2: Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінниці долучається до підтримки цієї ініціативи. Гуманітарний штаб системно підтримує українських військовиків та їхніх родин, тому для нас важливо бути частиною таких проєктів. Будемо з Петром постійно на зв'язку і допомагатиму закривати потреби. Долучайтесь і ви, підтримуйте та поширюйте відеостріми зі сторінки Петра. Разом до перемоги, зазначила Юля Павлюк.
3: Тож, якщо у вас є можливість доєднатися до нашого військового, зробіть це, доєднатись і пройдіть хоч якусь частину шляху. Це для нього буде важливо, як і для кожного з наших військових.
2: Ну, а ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна! I got a melody.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а вінницька спортсменка вибрала срібну нагороду на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби. Вінницю на змаганнях у Івано-Франківську представляла вихованка молодіжно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Валерія Єжаківська.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, днями Івано-Франківську провели 15-й всеукраїнський турнір з боротьби вільної та жіночої серед спортсменок від 17 років. Цей захід мав особливе значення, адже був приурочений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Вінницьку міську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 5 на цих змаганнях гідно представила вихованка Валерія Іжаківська у наскладній боротьбі серед дівчат у ваговій категорії 69 кілограм. Наша спортсменка виборола почесне друге місце.
2: На шляху до фіналу вимагали неймовірної концентрації. У вирішальному поєдинку Валерія протистояла чинна чемпіонка світу та майстер спорту. Попри колосальний досвід суперниці, вінничанка дала гідну відсіч всім і завоювала срібну нагороду.
3: Віце-чемпіонка Валерія Жаківська поділилася враженнями від турніру. Рада вибороти срібну нагороду на цих змаганнях. Це результат наполегливих тренувань, дисципліни та підтримки моїх тренерів, рідних і команди. Кожен вихід на килим – це новий досвід і мотивація ставали ще сильнішою.
2: Ну, а редакція і ведучі радіо «Місто над Бугом» також приєднуються до щирих привітань Валерії Жаківських. Великих тобі перемог в майбутньому, пані Валерія. Продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці тимчасово обмежать рух транспорту по вулиці Праведників Світу. Обмеження діятиме з 2 по 11 липня включно. У районі робіт організовують безпечний рух для водіїв і пішоходів. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у зв'язку із реконструкцією мережі водопостачання на вулиці Праведників Світу навпроти будинку 21 буде тимчасово обмежений рух транспорту. Обмеження діятиме з 2 по 11 липня включно. У районі робіт організують безпечний рух для водіїв і пішоходів. В комунальне підприємство Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з органами організації дорожнього руху встановить необхідні дорожні знаки та технічні засоби організації дорожнього руху. Водії пішоходів просять бути уважними на цій ділянці, зважати на тимчасові зміни та встановлені дорожні знаки. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Її багряне волосся

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо про актуальні новини Вінниччини. Офіс туризму у Вінниці анонсував добірку активностей та турів на липень. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, серед новинок екскурсії єврейський цимус, унікальна мандрівка крізь століття Вінницької Єрусалимка, де переплилися долі культура, гумор, трагедії та неймовірна життєва мудрість. А родзинкою стане відвідування шинку музею дядько Йосип. Новинками стануть ще дві екскурсії за межами області: Житомир і не тільки, і Дубно плюс Тараканівський фортпост, де ви зможете прогулятися старовинними вуличками, спуститися в підземелля, також відвідати Тараканський фортпост – це місто, що захоплює своїм масштабом. Крім цього, у програмі на липень багато тематичних прогулянок Вінницею і автобусних турів на один день. Обирайте маршрут, який вам найбільше до вподоби, і бронюйте місця заздалегідь. А саме, які є розклад активностей, то можете зайти на офіс туризму, там все воно є, зареєструватись і відпочивайте. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. За останні 5 років на Соборній у Вінниці сталося 235 ДТП. Безпека пішоходів залежить від організації проїзду в центрі міста. Про це інформує на фейсбук-сторінці Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. За даними поліції, за останні 5 років на Соборній сталося 235 ДТП. У 33 випадках були потерпілі, 27 пригод – це наїзди на пішоходів на нерегульованих переходах. Саме тому вже багато років з 6.00 до 22.00 на Соборній заборонено транзитний проїзд приватного транспорту. Це обмеження зменшує кількість авто, які їдуть через центр, без потреби зупинятися на Соборній. Соборна водночас залишається ключовою вулицею для громадського транспорту. Нею проходить близько 80% маршрутів. Для трамваїв вона стала особливо важлива. Саме через Соборну вони сполучають райони міста між собою. Це рішення міста напрацьовує проєкт покращення руху громадського транспорту на Соборній програми «Накопа». У результаті безпечніше і зручніше користуватися центральною вулицею і пасажирам, і пішоходам. Тож будьте обережні, коли рухаєтеся вулицею Соборною, та дотримуйтеся правил. А ми продовжуємо рухатись далі. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати героя-героїні. У Вінниці триває літня екологічна школа. Вінничанка вибрала срібну нагороду на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби. Про це і не тільки далі. 30 червня вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати героя-героїні жінкам, які втратили своїх синів і доньок на війні. Відзнаки, що стали символом пам'яті і шани, отримали 30 матерів полеглих оборонців. Почесний знак мати героя-героїні у громаді запровадили за ініціативою голови ради родин загиблих, померлих захисників і захисниць при міському голові. Мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова, Вікторії Колмикової. Її отримали вже понад 80 матерів полеглих героїв Вінницької громади. У Вінниці триває літня екологічна школа. Цього тижня для дітей віком від 12 до 15 років. Тематична зміна триватиме з 2 по 4 липня, з 10 до 14 години, з четверга до суботи. Продовж триденного заходу учасники і учасниці зможуть відволіктися від гаджетів, зануритися у дослідження довкілля, опанувати корисні туристичні навички та навчитися працювати в команді через практичні заняття на свіжому повітрі. Програма побудована у форматі інтерактивного навчання та активного відпочинку. Кількість місць у групі обмежена. Для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму. Проєкт «Літня екологічна школа» організував департамент маркетингу міста та туризму за підтримки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. У рамках програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки. Вінничанка Валерія Іжаківська вибрала срібну нагороду на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби в Івано-Франківську. У ваговій категорії 69 кілограмів спортсменка з Вінниці здобула почесне 2 місце. Продовж 2 днів у легкоатлетичному манежі Франківського фахового коледжу фізичного виховання на килимах змагалися близько 250 найсильніших юних борців і борчинь з різних куточків України. Турнір мав статус відбіркового етапу до чемпіонату світу, тож спортсмени та спортсменки боролися не лише за нагороди, а й за право увійти до складу збірної України. Тож вітаємо Валерію та її наставника, досвідченого тренера Важу Даяурі, зі здобутою нагородою.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті без опадів температура повітря становитиме до 33 градусів вище нуля. Вночі синоптики обіцяють до 20-25 градусів вище нуля. Завтра зранку очікується до 29. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

У 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки. Ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Бовому» студії Крістен Гол та Олександр Мовчак. І традиційно ми дивимося наші актуальні новини на сьогоднішній вечір. Через шум, схожий на звук шахедів, в Гнівецькій громаді обмежили нічних рух мотоциклів. І з 1 липня у Гнівецькій громаді обмежить рух мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного мототранспорту в нічний час. Таке рішення ухвалили через численні звернення мешканців, які скаржилися на гучний шум, що в умовах війни викликає додаткову тривогу. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив Гнівецькій міській раді відповідно до рішення виконавчого комітету з 20.00 до 8.00 буде обмежено рух мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, який створює надмірний шум і порушує встановлені санітарні норми.
3: Крім того, цілодобово заборонений рух транспортних засобів із несправною або відсутньою штатною вихлопною системою, а також із модифікованими глушниками, які перевищують допустимий рівень шуму.
2: У громаді пояснюють, що під час воєнного стану гучний звук мототранспорту часто нагадує звук ворожих безпілотників, через що викликає занепокоєння серед мешканців.
3: Поліція рекомендувала посилити контроль за дотриманням нових вимог, проводити вечірні та нічні рейди, а в разі виявлення порушення реагувати відповідно до законодавства.
2: А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а на клумбі біля літнього театру в Центральному парку імені Миколи Леонтовича висадили 405 кущів троян. До озеленення долучилися працівники комунальних служб та мешканці міста.
3: Висадку троян провели в межах екологічного вікенду, повідомили в дирекції парків та дозвіллі територіальної громади.
2: Під час вікенду учасники також відвідали екскурсії різними локаціями міста, майстер-класи та інші активності, а в неділю разом з працівниками Зеленбуду озеленили клумбу біля літнього театру.
3: Нагадаємо, що екологічний вікенд відбувся 20 та 21 червня за ініціативи Департаменту маркетингу міста та туризму і за підтримки Департаменту відновлення та розвитку Візьмицької міської ради.
2: Невдовзі ця клумба засяє новими барвами, даруючи відвідувачам парком красу, затишок і гарний настрій, так зазначається в дирекції парку. Що ж, щиро чекаємо цих неймовірних емоцій, і ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Реклама. Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, вінницьких ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до активного та водночас відновлювального дозвілля – катання на сап-дошках. Це не лише спортивна подія, а й можливість змінити ритм, відволіктися від щоденних турбот і провести час у колі побратимів і посестер, та відчути підтримку спільноти. Захід відбудеться в межах проєкту «Сила титанів», який допомагає учасникам і учасницям російсько-української війни повертатися до активного життя через спорт і спілкування.
3: У програмі турніру катання на сап-дошках, байдарках, човнах «Дракон» захід організовує під егідою Вінницької міської ради, комітету з фізичної культури і спорту спільно з міською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 2.
2: Друзі, для того, щоб прийняти участь 7 липня з 9:30 до 12:00, потрібно обов'язково зареєструватися. Форма реєстрації знаходиться на сайті Вінницької міської ради.
3: І наразі відбувається попередня реєстрація. Звідти своє бажання взяти участь у турнірі можна за телефоном 093 247 53 67. Дзвінки приймаються з 10:00 до 16:00 і також у вайбер-групі.
2: Після реєстрації учасників та учасниць додатково проінформують про місце проведення та організаційні деталі заходу. З собою лише треба мати паспорт та ідентифікаційний код.
3: Тож можете зареєструватися та провести гарно часом 7 липня з 9:30 до 12:00.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальне в Вінниці. Турнір для ветеранів риболовлі мужності організовують у Башиді. 10 липня на парк-острові Альтанка у Башицькій громаді відбудеться відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни риболовля мужності. Учасників запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратимами та взяти участь у дружніх змаганнях.
3: Старт турніру запланований на 6 годину ранку. Як повідомив Бершицький міський голова Віталій Драган, головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти.
2: Учасники зможуть позмагатися у рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, хто не має власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар.
3: На переможців і всіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня. Гостям приготують юшку та бограч.
2: Для участі необхідно попередньо зареєструватися, заявки приймають до 6 липня.
3: І організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивним змаганням, а й майданчиком для підтримки, спілкування та єднання ветеранів. Тому, друзі, якщо є така можливість, будь ласка, долучайтеся до цього турніру. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 4 липня центральний міський парк імені Леонтовича перетвориться на ретро-простір. На гостей фестивалю «Вінниця Вінтажне» смаки традиції чекають виставка ретро-автомобілів, подільські страви, екскурсії, ярмарок, майстрів і музична програма.
3: Як повідомляє Офіс туризму у Вінниці, фестиваль триватиме з 15.00 до 19.00 у зоні ретро-гаража колишній автодром Центрального міського парку.
2: У програму заходів виставка ретро-автомобілів і вінтажної техніки, художній розпис автомобілів наживо, ярмарок майстрів, тематичні фотозони та екскурсія «Вінниця в стилі модерн».
3: Також відвідувачі зможуть скуштувати традиційні подільські страви, серед яких каша зозуля, борщ із вишнею, крафтовий хліб і випічка від місцевих виробників.
2: Окремою частиною програми стане лекція «Чим пахне Україна?», презентація нової лінійки сувенірної продукції «Вінницька душа» та музичні виступи.
3: Організатори закликають гостей підтримати атмосферу фестивалю і прийти в образах 70-80-х років. Вхід на захід вільний.
2: Тож, друзі, не забудьте, 4 липня з 15 по 19.00 Вінниця Вінтажна. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Аномальна спека збільшила навантаження на енергосистему України. У мікрорайоні Тяжелів 1 липня не буде води. У приватному секторі Вінниці скошують траву. А зараз про це та інше докладніше. Аномальна спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему України. За вказівкою компанії «Укренерго» на Вінниччині застосовують графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також обмеження потужностей для промисловості. Такі заходи необхідні для збереження балансу в енергосистемі в умовах різкого зростання споживання електроенергії через використання кондиціонерів. Ситуацію ускладнює і те, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені внаслідок російських атак об'єкти. Щоб допомогти енергосистемі працювати стабільніше, по можливості перенесіть використання енергоємних електроприладів на денний час – з 10 до 16 години. У мікрорайоні Тяжелів 1 липня не буде води. У зв'язку з проведенням ремонту водогону з 9 до 18 години водопостачання припинять за такими адресами. Вулиця Левка Лук'яненка, будинки 20-й, 172-й, а також 31-й, 141-й. А також на вулицях Білоконя, Грабовського, Тимошенка, Садовського, Садовій, Луговій та Савченка, повідомила міська рада. Мешканцям згаданих вулиць потрібно завчасно подбати про необхідні запаси води. У приватному секторі Вінниці скошують траву. Як повідомила Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці, компанія-підрядник має очистити від трави 62 локації загального користування площею 87 тисяч квадратних метрів. Роботи зі скошування на територіях 17 квартальних комітетів планують завершити до середини липня. Водночас в асоціації вінничанам нагадують про правила благоустрою, згідно з якими власники приватних домоволодінь мають самостійно скошувати траву в радіусі 5 метрів від свого паркану. У мене ж все. Почуємось.
0: 101.8 FM. Музичний супровід твого життя.
2: Місто над Богом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. А ми традиційно дивимося в цей час, що ж нам підготувала наша погода на завтра, друзі, на 1 липня 2026 року, на середу. А синоптики стверджують, що вранці небо у Вінниці буде ясним, таким воно залишатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура зраночку буде плюс 20 і поступово буде підніматися до плюс 31 на 15:00, а потім знову буде поступово опускатися до комфортних плюс 25 градусів. Друзі, нам ще треба трішечки потерпіти, і в п'ятницю вже буде більш-менш комфортна температурка. Тому тримаємося, не перенавантажуємо електроенергію, включаючи різноманітні охолоджувальні пристрої. Пам'ятайте, тому що вже, на жаль, дуже багато працює електропристрої, і ми вже змушені, точніше не ми, а місто змушене вже включати режим економії. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть, не перегрівайтеся, і рухаємося далі це вечором. Все буде Україна!
3: Чаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту.

Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Дводенна файна здибанка відбудеться у Вінниці. 4-5 липня у центрі Вінниці пройде файна здибанка. Міський простір зустрічі, спілкування та локаційних ініціатив. Вхід на подію буде вільним.
3: Локацією події стане площа Європейська. Це біля вежі та сквер Оводова. Захід триватиме з 11 години до 20.00, повідомляється у дописі на інстаграм-сторінці «Файна здибанка».
2: Файна здибанка позиціонується як простір для живого спілкування, знайомств і підтримка локальних виробників. Зберуться українські бренди та майстри, які представлять свою продукцію.
3: Організатори підготували творчі майстер-класи для

0: дітей і дорослих, зони відпочинку, а також їжу та напої. Окремо працюватиме ініціатива з книжками за донат та плетіння маскувальних сіток.
1: Організатори зазначають, що важливою складовою події традиційно стане благодійна частина, деталі якої оголосять згодом. Вхід на Файна Здибанку буде вільний.
0: Тому, друзі, нагадую вам, 4-5 липня – Файна Здибанка. Вхід вільний з 11 до 20.00. А ми продовжуємо рухатися далі цим вечором. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у туристичному хабі «Візит Вінниці» відбулася презентація гастрономічного путівника «Смак Поділля» – нового видання, присвячено кулінарній спадщині регіону. Путівник став результатом спільної роботи департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, громадських організацій «Хліб, сіль» та «Подільська кухня». До його основи ввійшли матеріали, зібрані під час конкурсу «Збережи і розкажи», який мав на меті відшукати, задокументувати та популяризувати автентичні рецепти Поділля.
3: Видання об'єднало 38 традиційних страв українською та англійською мовами, а також історії людей і родин, які зберігають кулінарні традиції краю. Частина на рецепти належить переможцям конкурсу «Смак Поділля», участь у якому взяли 49 авторів з різних громад Вінниччини.
2: Під час презентації гостям розповіли про процес створення путівника, його структура та значення для розвитку гастрономічного туризму регіону. Учасники заходу також мали можливість поспілкуватися з організаторами проєкту та скуштувати окремі подільські страви.
3: Електронна версія путівника доступна для широкого загалу за посиланням у Вінницькій міській раді.
2: Видання саме по собі стане ще одним кроком у популяризації гастрономічної спадщини Вінниччини та розвитку локального туризму.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, аномальна спека, і у центрі Вінниці встановили рамку з водяним розпиленням для охолодження під час спеки. В центрі Вінниці, саме поблизу Майдану Незалежності, встановили спеціальну рамку для охолодження. Система розпилює чисту воду, яка є цілком безпечною для здоров'я містян. Планується, що освіжаючий водний туман функціонуватиме на площі протягом усього періоду аномальної спеки. Про це повідомляє Вінницька міська рада. У центрі Вінниці вже другий рік поспіль встановлюється спеціальна рамка для охолодження. Вона забезпечує комфортні умови під час літніх температурних рекордів. Ці конструкції працюють на основі спеціального мікророзпилювача, які подають воду під високим тиском, створюючи ефект дрібного туману. Вода у системі розпилення подається чиста та не несе жодних ризиків для здоров'я містян. А сам водяний туман функціонуватиме на площі доти, доки зберігатиметься аномальна спека. Минулоріч цю технологію тестували, проте ініціатива отримала велику кількість позитивних відгуків від вінничан. Саме тому рамку вирішили повернути і цього літа, зазначають в міській раді. Тому, друзі, якщо раптом ви будете десь в центрі міста, скористайтеся можливістю трішечки охолодитись. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, символічне срібне серце, що символізує материнську любов, біль, втрати і водночас вдячність і пам'ять громади. Саме сьогодні, 30 червня, Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати-героя, героїні, тим жінкам, які втратили найрідніших, своїх синів і доньок, чиїх життя забрала війна. Відзнаки, що стали символом пам'яті та шани, отримали 30 матерів полеглих оборонців. Відзнака мати героя – це прояв нашої шани за те, що вони виховали справжніх героїв. Це вдячність за вашу велику душу, яка переживає втрату. Ми пам'ятаємо та передаємо цю пам'ять наступним поколінням. Наразі запроваджуємо та масштабуємо у громаді різні ініціативи для вшанування захисників та захисниць, одна з яких – почесний знак мати героя героїні. Його отримало вже понад 80 матерів, ще 30 вручаємо сьогодні. Таку відзнаку має отримати кожна мати, яка втратила сина або доньку на війні, зазначив міський голова Сергій Моргунов. Почесний знак мати героя героїні у громаді запровадили за ініціативою голови Ради родин загиблих померлих захисників і захисниць при міському голові мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Калмикова Вікторія Калмикова. Дуже важливо, щоб такі заходи відбувалися в нашому місті. Це можливість подякувати кожній мамі за те, що виховала героїв та героїнь, вклали в них найважливіші цінності. Ці почесні знаки – це символ пошани, вдячності вашим дітям і вам. І це знак вашої ідентичності. Знаю точно, маємо бути єдині, щоб спільно нести пам'ять про наших дітей за їхні подвиги, зазначила Вікторія Калмикова. Вручення відзнак відбулося у Дні державних та пам'ятних знат у річниці загибелі смерті героїні, як вираз найглибшої поваги та вдячності матерям, синам та донькам, які стали на захист України. У 2025 році відзнаку отримали 76 матерів полеглих оборонців, а в травні цього року до роковин трагедії в Запорізькій області, коли російська армія завдала масового ракетного удару по місці дислокації бійців, почесні знаки отримали ще 7 матерів загиблих поліцейських спецпідрозділу КОР. Тримайтесь, любі друзі. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наш ефірний час уже підходить до завершення. З вами в студії працював Олександр Мончак на позивний ОСЕ. І в чергове нагадую вам, що ми українці. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одним для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. Тримайте поруч сухими. Гарного вечора вам, друзі!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда Вінницької міської ради виділила додаткові кошти на забезпечення пільгових медобстежень для військових, ветеранів та членів їхніх сімей. На Вінниччині під час благодійного концерту зібрали понад 25 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. У Северинівській територіальній громаді відбулися обласні юнацькі спортивні ігри серед команд територіальних громад Вінниччини. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Команда Вінницької міської ради виділила додаткові кошти на забезпечення пільгових медичних обстежень для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Також місто продовжує багаторічну добру традицію турботи про наймолодших членів родин героїв і їх дітей. Як зазначає Вінницький міський голова Сергій Моргунов, громада традиційно підтримує дітей загиблих воїнів, які цього року йдуть до першого класу, аби забезпечити їх усім необхідним на початку навчального року.
2: По пріоритету турбота. Спрямовуємо кошти на виплату дітям традиційно, які цього року йдуть до першого класу, я маю на увазі в першу чергу дітей загиблих наших воїнів, героїв і героїнь. Вони будуть отримати по 5 тисяч гривень для початку, і це буде в цьому році 51 першокласник. Даємо 5 мільйонів гривень на оплату медичних послуг для діагностичного нашого центру щодо пільгового обстеження військових, ветеранів та членів їхніх родин. І продовжуємо поповнювати фонд наших бібліотек і багато чого іншого.
1: Поряд із підтримкою військових міська рада розширює програму турботи і про малозабезпечені групи населення. На сьогодні збільшено критерії доходу для отримання щоквартальної грошової допомоги для цієї категорії мешканців, що передбачено муніципальною ініціативою «Вінничани важливі». Вже з липня цього року виплати надаються тим мешканцям, чий щомісячний дохід не перевищує 3,5 тисячі гривень. Раніше цей поріг становив 3100 гривень. Для оформлення допомоги громадянам необхідно звернутися до центрів надання адмінпослуг «ProZorOffice». У Северинівській територіальній громаді відбулися обласні юнацькі спортивні ігри серед команд територіальних громад Вінниччини. Змагання, які цього року проходили під гаслом «З Україною в серці, з вірою в перемогу», об'єднали юнаків та дівчат 2010 року народження та молодших з різних куточків області. Участь в іграх взяли команди Жмеринської, Козятинської, Липовецької, Мурованокорилевецької, Погребищенської, Северинівської та Шаргородської територіальних громад. Учасники та учасниці змагалися у гирьовому спорті, дартсі, настільному тенісі, волейболі серед дівчат, у шахах і шашках, а також у футзалі серед юнаків і легкоатлетичному кросі. За результатами змагань перемогу у загальнокомандному заліку здобула команда Северинівської територіальної громади. Друге місце посіла команда Жмеринської територіальної громади. Третє – представники Шаргородської територіальної громади. На Вінниччині під час благодійного концерту зібрали більше 25 тисяч гривень та передали ці кошти на підтримку ЗСУ. Захід відбувся у селі Кордишівка Козятинської громади. На сцені будинку культури виступали місцеві артисти, зокрема вокальний гурт «Берегиня», вокально-танцювальний ансамбль «Веселка», вокальний ансамбль «Струни серця» та інші. На завершення святкової програми хлопці з мотогрупи «Сини України» прокатали усіх охочих за донат. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM. Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У кожного з нас є місця та події, які залишили теплі спогади, пов'язані з рідним містом. Це можуть бути моменти з дитинства, важливі зустрічі або просто щасливі миті, які назавжди закарбувалися в пам'яті. Тож ми вирішили запитати вінничан, який їхній перший або найулюбленіший спогад про Вінницю.
2: Самий перший мій спогад про місто – це, напевно, те, як ми сіли не в той трамвай і опинилися зовсім не на тій зупинці, коли ми дуже сильно затримувалися з подругою і треба було надзвичайно швидко добратися до нашого місця призначення. Але ж ми сіли не на той трамвай, не в тому напрямку, і получилося так, що наш шлях став вдвічі довший, ніж мав би бути.
3: Мій перший і, напевно, найулюбленіший спогад про Вінницю буде пов'язаний, звісно, зі спортом і з моїми першими змаганнями виїзними в житті. Це були переживання, це був стрес. Але при цьому всьому Вінниця, місто залишило по собі дуже палкі відчуття. Місто, в яке справді хотілося приїжджати знову і знову, і вигравати знову і знову.
4: Перший спогад про місто – це, напевно, наші фонтани, ще коли вони працювали та влаштовували різні шоу, різноманітні. Я була маленькою, та мене папа брав на руки, щоб я все побачила, адже людей назбирувалось дуже багато. І були дуже цікаві виступи різнокольорової води, вони робили різні, також музичні шоу. Це було дуже цікаво.
5: Мабуть, це літні вечори, коли ми з друзями годинами гуляли центром міста і навіть не помічали, як швидко минає час. Зараз такі моменти згадуються з усмішкою і роблять Вінницю для мене ще більш рідною.
6: Для мене Вінниця відрізняється тим, що тут дуже комфортно жити. Вона не надто велика, та й не маленька. Тут усе поруч, багато зелених зон, гарні парки, зручний транспорт. Мені подобається, що місто живе в спокійному ритмі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині дівчина намагалась ввести в Україну десятки мобільних телефонів. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Легкоатлетка Ванда Школа виступатиме за німецький біговий клуб. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині митники та прикордонники вилучили незадекларовані товари, які 20-річна дівчина намагалась ввести в Україну з Молдови. Спробу незаконного переміщення товарів через державний кордон зупинили в автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський. У багажі громадянки України виявили 47 мобільних телефонів, годинники і десятки одиниць косметичних засобів, повідомила Вінницька митниця. На неї склали протокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товарів або конфіскацію товарів. Вартість тимчасово вилучених товарів встановлять за результатами товарознавчої експертизи. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Фахівці центру перевірили якість води в річці Південний Буг у місцях масового відпочинку людей. Обстежили пляжі Центральний Гонт і Хімік на Вишинському і Тяжилівському озерах. Взяті проби води засвідчили, що вона не відповідає санітарним нормам і небезпечна для купання. Нехтування забороною купатися у забрудненій воді може призвести до кишкових інфекцій, захворювань шкіри, запалення очей, погіршення самопочуття, особливо у дітей, людей похилого віку зі зниженим імунітетом, зазначається в дописі. Чемпіонка України з легкої атлетики Ванда Школа виступатиме за німецький біговий клуб. Вінничанці 17 років. Цьогоріч вона стала чемпіонкою України з легкої атлетики серед юніорок, випередивши всіх учасниць на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Вже третій рік поспіль Ванда входить до резерву збірної країни. А нещодавно її запросили до престижного бігового клубу «Мюнхен Атлетікс». Легкоатлетка залишається жити у Вінниці, виступатиме за збірну України, а на запрошення німецької сторони приїздитиме на міжнародні змагання. Дозвіл щодо співпраці з німецьким біговим клубом надала Федерація легкої атлетики України. У мене ж все, почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: побачити знов близьких, долаючи всі відстані. Посіяти квіт, вдихати повітря, жити вільно. Ми заслуговуємо на це.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську. Головного хорумайстра Львівської національної опери Вадима Яценка призначили художнім керівником хору імені Вєрьовки. Українські театри у липні закривають театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. На Одеському міжнародному кінофестивалі представлять програму про жінок у війську. Зокрема, покажуть фільми «Куба і Аляска» режисера Єгора Трояновського про двох бойових медикинь. До неї увійшли 4 документальні фільми та серіальні проєкти, присвячені досвіду українських військовослужбовець та ветеранок з початку війни. Програма «Жінки у війську. 8 років видимості», створена у співпраці з рухом «Ветеранка», об'єднує історії, зняті в різні роки війни та різними авторами. Разом ці фільми фіксують зміни, які відбувалися з українським суспільством, армією та людьми протягом останнього десятиліття, повідомили організатори фестивалю у Фейсбук. Нагадаю, 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві наприкінці серпня за підтримки Держкіно. Головного хорумайстра Львівської національної опери Вадима Яценка призначили художнім керівником академічного хору імені Вєрьовки. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Вона зазначила, що Вадим Яценко належить до покоління українських митців, які поєднують повагу до традиції з сучасним баченням розвитку культури. Також він очолює львівський муніципальний хор «Гомін» – один з найперспективніших хорових колективів останніх років, який довів, що українська хорова культура може бути сучасною, емоційною і збирати повні зали глядачів. Коментуючи призначення, міністерка культури Тетяна Бережна висловила сподівання, що під керівництвом Вадима Яценка національний хор імені Григорія Вєрьовки отримає новий імпульс для творчих проєктів. Українські театри у липні закривають театральний сезон. Зокрема, актори Національного академічного театру Лесі Українки 2 липня покажуть виставу «Ой, не ходи, Грицю». Сучасну інтерпретацію п'єси драматурга Михайла Стерицького поставив 22-річний режисер Максим Свець, студент театральної майстерні Івана Уривського. Над сценографією працював Петро Богомазов, а головні ролі у виставі виконають найкращі студенти Київського національного університету. Університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Майже 500 аграріїв отримують гранти на понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень на розвиток садів і теплиць. В Україні стартував відбір сімей ВПО на безкоштовне проживання у новому містечку з таунхаусами на Київщині. Україна отримала фінансування на програми для ВПО і ветеранів. Про це слухайте далі. Майже 500 аграріїв отримують гранти на понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень на розвиток садів і теплиць. Саме стільки грантів вже погодило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України від старту програми у 2022 році. Програма працює на умовах співфінансування. До 80% вартості проєкту для підприємств на деокупованих і профронтових територіях, до 50% для підприємств в інших регіонах. У 2026 році максимальний розмір гранту становить до 7 мільйонів гривень на один проєкт. Реалізувати його потрібно впродовж одного року. Наступний етап розвитку державної підтримки – запуск грантової програми для будівництва овочесховищ і фруктосховищ. Банк розвитку Ради Європи схвалив рішення щодо підтримки України. На реалізацію житлових програм для ВПО і ветеранів виділять 140 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій та для програми пільгового іпотечного кредитування. Зокрема, 60 мільйонів євро для забезпечення ветеранів війни доступним житлом, а 80 мільйонів для надання житлової підтримки ВПО. Нагадаємо, в рамках нового експериментального проєкту «Будиночки в селі» уряд планує придбати вже готові будинки вартістю до 500 тисяч гривень. Першочергово житлом у сільській місцевості забезпечуватимуть ВПО. В Україні стартував відбір сімей ВПО на безкоштовне тимчасове проживання у новому містечку з таунхаусами в Київській області. Подати заявку можуть родини, які втратили доступ до власного житла через окупацію або бойові дії. Перевагу надаватимуть сім'ям з дітьми. Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму. Претендентів просять додати родинні фото, вказати дохід і склад сім'ї, також написати історію родини під час війни. Орієнтовна дата першої черги заселення – це жовтень 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. You're some girl. You know you're some girl.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: кожний змог.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Шоу «Україна має талант» повертається, творці розкрили імена суддів та ведучого. Amazon скасували реліз фільму про творця чату GPT на тлі партнерства з OpenAI. Роман Сенчен офіційно розлучився з дружиною, з якою дружився у 19 років. Далі про це і не тільки детальніше. Після п'ятирічної перерви на телебаченні повертається популярне талант-шоу «Україна має талант» – новий сезон, яку присвятили 35-річчю незалежності України. Творці вже розкрили склад журі, оцінювати учасників будуть Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров. Ведучим 11-го сезону стане Григорій Решетні, яким підтримувати конкурсантів за лаштунками проєкту. За словами організаторів, цього року на сцену вийдуть українці, чиї таланти, досягнення та особисті історії надихають і вражають. Прем'єра нового сезону запланована на 23 серпня, перший випуск покажуть на СТБ у 19:00. Востаннє шоу виходило у 2021 році. Його переможцем тоді став юний оперний співак Артем Файсько, який підкорив журі своїм вокалом. Російські пропагандисти заявили про нібито відкриття кримінальної справи проти Тіни Кароль та навіть пригрозили їй до 20 років ув'язнення. Формальним приводом назвали поїздку артистки на Куп'янський напрямок, де вона підтримала українських військових разом із Сергієм Жаданом. Також російську сторону обурила спільна робота Тіни Кароль із гуртом «Жадан і собаки» та «Бригадою Хартія» на пісню «Ніч». Серед висунутих звинувачень окупанти назвали дискредитацію російської армії та фінансову підтримку Збройних сил України. Російські пропагандистські ресурси також заявляють, що артистка регулярно донатить власні кошти на допомогу українським військовим і долучається до волонтерських зборів. Водночас варто зазначити, що так про звану кримінальну справу повідомила створена Росією окупаційна псевдоадміністрація Харківської області, яка не є легітимним органом влади. Майже готовий фільм «Штучний» про керівника OpenAI Сема Альтмана несподівано Amazon відмовився від його релізу. Це рішення викликало резонанс, адже лише кілька місяців тому Amazon уклала масштабне партнерство з OpenAI, яке передбачає багатомільярдні інвестиції та співпрацю. Головну роль у стрічці виконав Ендрю Гарфілд, який перетілися в Сема Альтмана, а серед персонажів також з'являється Ілон Маск та Міра Мураті. Сюжет фільму розповідає про драматичні події 2023 року, коли Сема несподівано звільнили з OpenAI, а вже за кілька днів повернули на посаду генерального директора. Попри позитивні відгуки після тестових показів, Amazon вирішила, що проєкту буде краще знайти іншу студію для світового прокату. Відомо, що стрічку вже планують запропонувати іншим кінокомпаніям, тож шанси побачити історію творця чату GPT та великих екранах залишаються високими. Переможець шоу «Голос діти» та «Голос країни» Роман Сенчен офіційно розлучився з дружиною Іваною після майже 5 років шлюбу. Про завершення шлюбу повідомила сама Івана, показавши у соцмережі витяг із суду, який підтверджує офіційне розірвання подружніх стосунків. Пара одружилася у 2021 році, коли співакові було лише 19 років, а вже наприкінці того ж року у них народилася донька Елізабет. Про розрив стосунків колишнє подружжя повідомило ще восени 2025 року, а нині Івана разом із донькою проживає у Польщі. Після розставання Івана почала нові стосунки, через що в мережі з'явилися чутки, однак вона запевнила, що її новий обранець на той момент уже не жив із колишньою дружиною. До офіційного розлучення шлюб Романа та Івани неодноразово опинявся в центрі уваги через чутки про кризу, а у 2024 році родина також пережила втрату за вмерлої вагітності. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Впевнений.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: When Monday morning's falling back around, the coffee's cold, it gets me down.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську. Головного хоромайстра Львівської національної опери Вадима Яценка призначили художнім керівником хору імені Вірьовки. Українські театри у липні закривають театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. На Одеському міжнародному кінофестивалі представлять програму про жінок у війську. Зокрема, покажуть фільми «Куба і Аляска» режисера Єгора Трояновського про двох бойових медикинь. До неї увійшли 4 документальні фільми та серіальні проєкти, присвячені досвіду українських військовослужбовець та ветеранок з початку війни. Програма «Жінки у війську. 8 років видимості», створена у співпраці з рухом «Ветеранка», об'єднує історії, зняті в різні роки війни та різними авторами. Разом ці фільми фіксують зміни, які відбувалися з українським суспільством, армією та людьми протягом останнього десятиліття, повідомили організатори фестивалю у Фейсбук. Нагадаю, 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві наприкінці серпня за підтримки Держкіно. Головного хоромайстра Львівської національної опери Вадима Яценка призначили художнім керівником академічного хору імені Вірьовки. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Вона зазначила, що Вадим Яценко належить до покоління українських митців, які поєднують повагу до традиції з сучасним баченням розвитку культури. Також він очолює львівський муніципальний хор «Гомін» – один з найперспективніших хорових колективів останніх років, який довів, що українська хорова культура може бути сучасною, емоційною і збирати повні зали глядачів. Коментуючи призначення, міністерка культури Тетяна Бережна висловила сподівання, що під керівництвом Вадима Яценка національний хор імені Григорія Вірьовки отримає новий імпульс для творчих проєктів. Українські театри у липні закривають театральний сезон. Зокрема, актори Національного академічного театру Лесі Українки 2 липня покажуть виставу «Ой, не ходи, Грицю». Сучасну інтерпретацію п'єси драматурга Михайла Стерицького поставив 22-річний режисер Максим Свець, студент театральної майстерні Івана Уривського. Над сценографією працював Петро Богомазов, а головні ролі у виставі виконають найкращі студенти Київського національного університету. Університетом театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. У мене ж все, почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.